Brandsta City Släckers som laddar upp inför fotbolls-VM i sommar. All in för Sverige heter ju låten. Och det ska ju verkligen bli kul att se VM måste jag säga. Det värsta är bara när man ser Sveriges matcher, det är att man får sitta så med hjärtat i halsgropen. Jag tycker det är mer behagligt att se de andra länderna spela. Då slipper man det här extrema stresspåslaget som man får på Sveriges matcher. Här är nu Jamie Lawson.

verkligen vara möjligt? Finns det någon sanning i detta? Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Och dessförinnan så hade vi ny musik från Sexboy Billy, det är Puerto Rico-sång. Och nästa artist är Sia, lyssna på Chandelier.

Mr. Electric Blue heter låten, sjöngs av Benson Boone. Och före honom så var det Callum Scott som framförde You Are The Reason. Och får jag lov att presentera Justin Bieber och hans Sorry.

25 minutes heter sången, framfördes av danska Michael Learns to Rock. Och så hade vi Maroon 5 också tidigare med She Will Be Loved. Och det vi ska lyssna på nu är en låt som heter Half of Me från årets Melodifestival. Artisten är ju Gresula.

Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Jag tänkte bjussa på Robin Thicke och Pharrell Williams, låten Blurred Lines. Och så senaste från Ray Dalton som heter I Just Wanna Be Happy. En skön låt här tycker jag. Men nu närmast ska vi lyssna på en herre vars namn är Joel Corry. Ja, är du beredd på låten som heter Head and Heart?

världens bästa lyssnare. Little Bit of Love sjöng han, Tom Grennan. Och jag tänkte fortsätta med ett samarbete mellan två herrar, Miles Smith och Niall Horan. Tillsammans gör de den här låten som heter Drive Safe.

Kan en stavhoppare göra musik? Ja, tydligen, för det här var Armand Mondo Duplantis med sin Feeling Myself. Och jag går vidare med One Republic, lyssna på Counting Stars.

town. English girl in an American town sjöng Ed Sheeran om i låten som hette kort och gott American Town. Och förut fick du Molly Sandén och Miriam Bryant i duett Superlim och Silvertape heter den. Och jag släpper fram Kimberly härnäst med Eternity.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Den här låten trodde du att du hade förträngt. Det var ju tur att jag friskade upp ditt minne här då. Rednecks med Cotton Eye Joe. Och nästa artist, han heter Victor Lexell. Vi lyssnar.

världens bästa lyssnare. American Girls heter låten ifrån Harry Styles. Och jag ska spela Jason Derulo för dig nu. Det ska jag. Låten heter Want to Want Me.

Tekniken rullar vidare och det är jag, Henke, bakom mikrofonen. Och de närmsta minuterna får du se in Impala med Dracula. Omar Rudberg ska spela också med Takes a Fool to Remain Sane. Men allra först, nya från Ella Langley. Den heter Choosing Texas.

Tame Impala här med låt om ljusskygga individer. Dracula heter låten. Och jag fortsätter med ett skönt sound här från Kungs och Cooking on 3.

var ju min favoritgrupp när jag var tonåring på 80-talet. Tyska Alphaville. Jag fick de här med Forever Young. Och innan Alphaville så bjöd jag på Alex Warren och hans Eternity. Och vi ska lära oss lite rockstjärnebeteende nu från Nickelback. Lyssna på Rockstar. I

amerikanska sångerskan Bella Kay. Hon verkade ju vara beroende av ett dåligt förhållande. Låten heter ju I Love It, I Love It, I Love It. Och nästa artist är Sandro Cavazza. Lyssna på Lean On Me.

0: Jag tänkte att vi ska börja med en ny programpunkt. Mm-hmm. Varje måndag.
1: Du har bestämt dig själv eller?
0: Nej, jag har haft ett möte.
2: Med ledningen.
1: Och det är du.
0: Ja,
1: precis.

is a rollercoaster, sjöng han Ronan Keating. Och jag läste ju att hans band Boyzone har tackat för sig nu. Ja, Boyzone gjorde ju avslutningskonserter i London härom sistens. Så att nu är Boyzone-sagan slut kan man säga. Men jag tror nog att Ronan Keating han klarar sig nog bra på egna ben. Jag fortsätter nu med 02. Här är Berusade ord. Berusade.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Var den nederländska diskjocken Moonlight med senaste låten Alabama 10. Och jag vinkar hej då nu. Jag har sänt färdigt. Guldmorgon har lovat att ta över alldeles strax, så att det är bara att fortsätta lyssna. Jag lämnar dig med EJ, beroende.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund så att det blir mest mulet väder och en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Ja, men då har Henke Holmberg lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Teddy Swims och

0: morgon, där guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du Carola med Mickey. Henrik Weber heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag morgon. Mina kollegor är på ingång, både Gentil och Paula Sandberg kommer jag med sällskap här om en liten stund. Som vanligt kommer vi ge chansen att gissa kändisen. Handlar ju om den här killen numera.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju Kevin i Malmö som var först ut den här veckan och han gissar ju på Johan Glans.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Johan Glans, vet du vem det är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du chansen att vinna 1200 kronor i tävlingen i Gissa kändisen vid halv åtta, hur skulle man?

0: morgon med Henrik Jain och Per Olam. Senast i musiken så var det Red Hot Chili Peppers med Californication. Jane, kommer du ihåg Bläckfisken Paul?
1: Bläckfisken Paul, var det någon maskot eller?
0: Det var ett fotbollsorakel.
1: Okej.
0: Okay. Per-Ola, kommer du ihåg?
2: Ja, men det var Bläckfisken som spelade på de olika matcherna. Va?
0: Ja, och, det här var för 16 år sedan i fotbolls-VM då ju.
2: Ja.
0: Och Bläckfisken Paul, han hade rätt bra koll. Han tippade ju rätt vinna i samtliga av Tysklands 8 matcher. Ju.
1: Ja, just det.
0: Men nu har ju då Paul lagt sugpropparna på hyllan. Kastat in handduken.
1: Ja.
0: Han finns inte mer. Så nu har man plockat in elefanter i Mexiko, ja, som då ska tippa utgången av VM-spelet. Mm-hmm. Då, va? Och på en provisorisk fotbollsplan så valde de båda elefanterna att det är gräs då, va? De valde att äta gräset bredvid den mexikanska flaggan och nobbade sidan där Sydafrikas flagga låg. Första matchen ska spelas mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Ja, ja.
0: Vilket innebär då att enligt elefanterna så kommer ju då Mexiko vinner det hela, va?
2: Förklarar man då för elefanterna vilka de trodde på?
0: Jag vet inte. Ja, jag tror man satt ner och gick igenom spelsystem och annat med de här elefanterna. Sen fick de då...
2: Ja, för de måste ju kunna färgen på flaggorna och sånt också. Det måste vara smarta elefanter. Man tror att Mexiko ska vinna ju.
0: Precis. Jag vet inte om det har att göra med att det är mexikanska elefanter just, att de bor och lever i Mexiko.
2: Ja,
1: det blir lite jäv då.
0: Lite partiska där, ja. De meddelade också ifrån djurparken att de kommer... Planen är att fler djur ska spå matcherna i framtiden. Så de ska plocka in andra djur som också ska hjälpa elefanterna att pricka rätt vinnare.
1: Mm, vilka djur det blir då?
0: Är det några speciella djur ni vill se i framtiden?
2: Ja, det är det ju. Krokodiler hade varit intressant ju.
0: Ja.
1: Och giraff kanske.
2: Ja.
0: Giraff. Ja. Apor. Ormar.
2: Ja.
0: Är något djur som är kanske extra duktig på att tippa fotbollsmatchen?
2: Ja.
0: Vi får se om det går för elefanterna. Det är guldmorgon här. God morgon.
1: Det här

0: God morgon med Henrik Jain och Per Olav. Senast fick du tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis.
1: Jag måste tacka sociala medier, för det är bra. Ens värld blir lite större om man är med på sociala medier. Tycker du inte det?
0: Jo, att du menar att man upptäcker saker och ting som man kanske skulle missa annars.
1: Ja, bland annat. Men just nu tänker jag på det här, att det har ju varit Sweden Rock, va?
0: Ja.
1: Och jag har ju många kompisar som gillar musik, och de har ju varit på Sweden Rock. Och de livesänder lite grann därifrån. Så det innebär att jag suttit där hemma liksom och kollat när de har livesänt. Då tänker jag lite grann så här att nu sparar jag in en massa pengar här för att sitta. Plus att jag slipper,
0: ja, men du missar ju stämningen och allt.
1: Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Jag menar inte att det är exakt lika.
0: Men det kändes lite grann som du var på och så Iron Maiden.
1: Ja, men det är ju lite så då. Så du vet, när de står, ni kommer ihåg, Europe var ju den Secret Act, som man säger. Du vet, såg ni det på sociala medier? Att det var ett stort skynke för oss, ett stort frågetecken. Och då visste jag det, att det var i Europe, för de har hört tidigare. Liksom. Men just den känslan, det känns nästan som man står där och sen så när skynket trillar ner ju. Har ni mer koll på vad som hände på Sweden Rock? Jag vet, du pratade lite här om Magnus Uggla igen.
2: Ja. Jo, han sa väl där på scenen att han skulle sluta att turnera.
1: Ja.
0: Va?
1: Ja. Det var det faktiskt så.
0: Ja, lägga ner.
1: Ja, och då sa han, har väl 15 spelare denna sommaren. Sa han, detta är min sista turné. Och så sa han så här, det tror ni jag säger bara för att jag ska tjäna massa pengar. Och
2: Men han menar väl på att har jag sagt det så står jag för det.
1: Har jag sagt det så står jag för
0: det. Det är fler som har sagt det och ändå kommer tillbaka igen.
1: Ja, visst, men så avslutar givetvis det klippet med, ja, det är min första, sista turné, sa han bara i fall. Jag menar på det, det är så många som gör det. Och han har faktiskt skrivit en låt riktat till Per Gessle. Så kolla detta på Spot. Jag tror den heter Greatest Hits, den låten med, för han menar på att ja, om man inte har någonting att göra, då släpper man en Greatest Hits-platta. Eller så drar man på en sista turné eller något sånt liknande. Men det var i varje fall Magnus Ugglas första, sista turné den här.

0: Välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Miriam Bryant med Dum. Och det här med solstolspaxande verkar vara ett stort problem runt om i Europa. Mm. Hur var det du jobbade när du var i Thailand?
1: Det beror på det. Det finns ju olika regler, va? Att vi har varit på vissa ställen får man lägga handduken tidigare.
0: Gick du upp tidigt då på morgonen så la ut handduken?
1: Andra familjemedlemmar gjorde detta.
0: Ja, du sov.
1: Och sen så, men sen så på vissa ställen i Thailand där man la ut handdukarna så gick ju då folk och tog dem och kastade bort dem. Det låg på ett samlat ställe. Mm. Och det kunde bli lite rabalder där för de som kom sen och där ens paxade solstol var tagen. Mm. Då tror ju de att den som ligger där har snott den.
2: Just det.
1: Men det är då personalen på stället ju.
0: Man har ju hört att det kan bli slagsmål om sånt.
1: Jag har sett, inte riktigt slagsmål, men jag har sett ett pekfinger som då pekar rakt in på skulderbladet på någon annan. Liksom.
2: Ja. Prata solstolar alltså.
0: Hur jobbar du när du har varit på, eller hur har du jobbat när du har varit på solstol? Solsemester.
2: Ja, men då har jag ju gjort som så att jag har ju liksom gått upp.
0: Klockan sex.
2: Nej, kanske inte riktigt. Men jag tror sist vi var iväg på semester så fick man inte lov att lägga sin handduk eller gå ner förrän liksom, typ 10. Så att då gick man ju ner vid 9:30 och strosade runt och tittade lite. Och sen så, men jag sitter ju där sen. Jag lägger inte handduken och går bara.
0: Jag kan tänka mig, du är en som man kan lita på för du går ner och tar de bästa stolarna för du är där sjukt tidigt och bara fixar det.
2: Så fort man får lov att gå ner så brukar jag gå ner.
1: Ja, vissa alltså, lägger sig när jag läser så man får lov att, om man väl kommer dit och ligger kvar på sin solstol så får man ju ta tidigare. Mm. Men just paxandet är väl det som är lite störet.
0: Men det känns som att det har eskalerat det hela. Det är flera hotell och semesterorter som har uppgivits har infört bokningssystem för solstolar samt regler som innebär att handdukar och annat tillhörigheter tas bort från tomma solstolar efter en viss tid. På en del plats så kan solstolspaxa även bötfällas på mellan 50-300 euro om det upptäcks bryta mot reglerna.
1: Ja, läste ni om han som fick pengarna tillbaka på resan?
0: Nej.
1: Det var för ett tag, några veckor sedan, så det var ju sån prejudikat. Alltså han hörde av sig till resebyrån och sa att det var omöjligt att få platser vid poolen. Så han fick någon form av kompensation. Va?
0: Nu läser jag det på Mallorca tydligen så ska de börja använda drönare. För att hålla koll på solstolarna. Så att, jag antar att det är några drönare som kommer cirkulera över solstolarna och ha koll på vem som har lagt handduk eller inte.
1: Tänk att höra det i 14 dagar. Bzzz.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hi, good morning. My music sound from Passenger med Let Her Go. Om du pratar om det tidigare, Paula, med kallprat.
2: Ja.
1: Man träffar folk och så står man och chitchattar lite grann.
2: Ja. Mm.
1: Gäller att hitta också vad man ska ha för ämnen, om det är vädret eller om bilen går bra. Eller,
3: ja, så är det.
1: Någonting.
3: Ja.
1: Någonting som jag tycker är lite jobbigt är när man träffar någon man inte känner igen den.
3: Ja.
1: Du kan inte placera personen. Du vet att du har träffat personen och du har en relation, men du kan inte komma på namnet. Nej. Och i vilket sammanhang.
2: Ja.
1: Har du råkat ut för det?
3: Oh ja. Och så tänker man, i hela fridens namn har jag träffat den. Vem är det?
1: Hur gör du då? Låtsas som du känner personen och så lirka lite grann?
3: Ja, ibland så låtsas jag nog bara följa med i snacket liksom. Och sen så går jag och retar mig jättelänge efteråt. Och någon gång har jag nog sagt, förlåt, men jag känner igen det, men jag kan inte placera det riktigt.
1: Per-Ola vet jag ju att han ljuger.
3: Ja.
1: Jag var med honom på Citygross. Och så sa han, så kom den kille och sa, hallå Per-Ola. Så hallå, tjena. Och så bara prata. Och så frågade vem var det? Ingen aning, sa han sen.
2: Nej, men jag rätt bara ljuger jävligt hårt. Alltså,
1: men det är väl det.
2: Ja, jo, det är liksom. Men jag tycker att om man inte uppmärksammar personen, så kanske den personen har gjort väldigt lite intryck på en. Kan jag känna då ju.
1: Ja.
2: Därför det är ju bra, tycker jag, att säga, om man inte vet namnet kan man inte chansa på något namn, utan man får väl hänga med lite grann.
1: Mm.
2: Men jag har gått
1: med. Men du lirkar du lite grann, försöker få fram och träffa personer?
2: Oh ja, ibland säger jag till
1: mig. Vilken fest vi var på senast.
2: Exakt, så. Just så brukar folk säga, du känner inte igen mig. Så jo, det sa jag då, för att så bekräftar jag personen ju. Men du måste hjälpa mig lite. Ja, men det var ju på festen där borta på. Och så säger de det. Och fast jag inte kommer ihåg det, så säger jag, ja, men det är ju klart. Det var en bra fest, säger jag.
1: Hur ofta händer det att du glömmer? Att du, alltså, att du,
3: det måste vara ofta.
1: Det blir det värre med åren?
2: Att du glömmer folk, ja.
1: Jag tänker också att man kanske träffar mer folk också.
3: Mm.
2: Ja, det gör man nog. Man har spelat på en fest kanske med 100 pers. Så kommer man inte ihåg alla 100% på måndag. Va? Men vissa utmärker sig ju.
1: Nu kommer lösningen i alla fall.
2: Jaha.
1: Meta släpper ett par glasögon. AI-glasögon, smarta glasögon. Och tanken är då, va, att man har de här glasögonen på sig och sen registrerar glasögon ansikten och sen meddelar bäraren vem personen är som man står framför en.
3: Du skojar. Ja.
2: Det är ju helt
3: lysande.
1: Då kan man ju direkt, det kan ta lite tid. Det är jobbigt att den här cirkeln börjar om det laggar liksom.
3: Ja, men man kanske får ställa några snabba frågor då, så att glasögonen kan liksom få jobba i fred.
2: Men du, är det så här också, om du är en gammal fjällare från Swing In 1984 liksom,
1: Det är inte så att du kan komma... dyker upp Swing In 1984
2: fjällare. Ja, varningslampa, spring för livet.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på obetseke.se.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
15: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
16: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: För alla familjer som säger:
19: du, ring om det är något.
18: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
4: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du tre pelargoner eller tre buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
19: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
20: Jobbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Jobbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
21: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
22: Vi fortsätter guldmån i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam. Vädret i samarbete med spa och bad i hör. Glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren. Allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
23: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund. Så här att det blir mest mulet väder och så en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast. Och vi får en vind som är svag till måttlig.
24: Tisdag morgon, klockan är 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
25: Jag heter Jane Tilly.
24: Henrik Kliva här.
26: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
24: God morgon.
25: God morgon.
24: God morgon.

0: jul morgon med musik senast ifrån The Ark, Wervin Kind. Då säger jag god morgon till mina kollegor, det är Jane och Paula Sandberg på andra sidan.
1: Hej, hej, god morgon. God morgon.
0: Tänk att han snoret har letat sig hit även idag.
2: Ja, men det visste jag att han skulle göra.
3: Snoret, ja. Ja. Det var lite problem.
4: Det är lite deppigt dansad.
3: Ja, det är jag faktiskt. Och det var lite problem igår för att jag är lite hostig också, va? Vill man ju inte hosta i direktsändning och man vill ju inte köra...
0: Nej,
3: det är heller direkt.
0: Nej, det är ofräscht där. Ja. Sväljer du eller kör du?
3: Ja, ja, ja. Ibland får man det i armbäcket, du vet. Ja.
0: Men du kör inte så här nässpray?
3: Nej.
0: För att rensa upp lite.
2: Ja, det behöver han inte just nu, för det är ganska så rinnigt.
3: Ja, ja.
0: I men näsan. Ibland så stelnar det ju om man...
3: Ja, Jens har timmar när det rinner ner här.
2: Ja, men sluta
3: så äckligt. Jag tror vi tar lite näsan. Ja.
0: Har du lite papper med dig på andra sidan?
3: Så? Nej, jag har ju 5 meter till toaletten härifrån.
0: Tror du, du också ska flytta lite längre ut på sidan? Mm. Där, så, ja. Till inte
2: så du inte smittar mig.
3: Ja, jag tänker faktiskt medvetet på att när jag hostar så hostar man ju armvecket. Va? Har man lärt sig. Och sen så vänder jag mig bort ifrån Jane.
0: Mm. Det uppskattar hon och vi uttaget.
2: Ja.
0: Det blir jobbigt om du smittar ner henne. Du sitter här själv plötsligt. Ju.
3: Ja.
0: Jag har ju mina skärmar som ett litet skydd.
3: Ja. Mm.
0: För att om ni är nysa här så kan jag bli kanske räddad av dem.
2: Ja, jag vet inte om jag ska gå ut och hämta någon pappkatt eller någonting och sätta upp emellan oss, men det blir svårt för då kan vi ju inte se varandra heller.
3: Precis.
0: Tänk på covid-tiden när man har sådana här glasparti emellan.
2: Just det.
0: Jobba med sånt kanske. Mm. Du kan ha en liten egen bur. Kan ha en liten glasbur som vi plockar fram när någon är sjuk. Ja. Så man får sitta inom kanske.
3: Ja.
0: Ja, vi kan jobba på det. Martin Fandel, han är frisk, redo att ge dig morgonens första trafikuppdatering här om en liten stund. Tipsa honom gärna om du ser någonting. Det gör du som vanligt på 010 11 901.
5: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
8: Vi ska inspektera.
9: Nu kommer de här.
8: Hallå? Det var från miljöpolisen.
9: Nej.
8: Vi får öppna.
9: Bort därifrån.
8: Öppna.
9: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: Välkommen till kundägda LF Skåne.
11: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
17: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
18: BDS, vi tar hand om bilen.
19: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar?
4: titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
20: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
21: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
22: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
23: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
24: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
25: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
26: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
27: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
28: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
29: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
30: We grilling, you chilling.
31: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
32: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
33: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
34: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
35: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Julmorgon med musik senast ifrån The Script Hall of Fame. Det är tisdag 9 juni. Det är Börje och Birger som är namnsdag. Ska du berätta nu när du träffar Börje Salming? Många år sedan?
1: Ja, det var många år sedan. Jag kommer ihåg att jag träffade han på Ängelen diskotek i Stockholm. Det var väldigt många år sedan, så tänkte jag, åh, där står ju Börje Salming ju.
0: Och du fick det för att du skulle ta på honom?
1: Ja.
0: Det är lite stalkervarningen, inte det?
2: Ja, faktiskt lite.
1: Jag gick in för att peta på honom när han stod och dansade liksom, så tänkte jag måste så dansa förbi, och så tog han på ryggen precis som att jag skulle gå förbi. Så hallå Per-Ola, är du också här?
0: Hur kändes han? Var han musklig?
1: Ja, det var han ju faktiskt.
0: Men du tryckte inte så?
1: Nej, bara så, vit t-shirt. Jag glömmer aldrig detta. Ett stort ögonblick.
0: Så vältränad ut säkert.
1: Ja.
0: Vi har även temadagar då, Tilly.
2: Ja, fast det är inte några jätteroliga temadagar idag. Inte. Det är brickbandens dag idag.
1: Vad är det?
2: Det är sånt här band som man har på väggen där man sätter sin bricka emellan. Liksom. Förr hade man ju ofta det.
1: Ja, just det. Ja.
0: Äldre tant och gubbar kanske.
2: Precis. Ja. Och sen är det arkivdagen idag.
0: Ja. Har du någonting i arkiven där hemma?
2: Nej, det är ganska så sorterat.
0: Ja. Vi har ju sån gammalt arkivskåp där hemma ju. Där vi har massa prylar ju.
2: Är det såna mappar då som ni bläddrar igenom?
0: Ja, där har vi alla de vi känner i olika mappar. Så ni har en mapp där. Så ska ni hem på middag så brukar vi plocka upp Per-Ola eller Tilly i mappen.
1: Ja.
0: Så vi på lite grann så vi vet vad vi ska prata om.
2: Ja.
1: Ja, det är bra.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, där har vi ett bra läge just nu för tåg mellan Helsingborg och Malmö. Där är det en del förseningar och detta beror på ett växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Ingen prognos när tågen mellan Helsingborg och Malmö kan rulla som vanligt igen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén senast med Blåögd. Det är tisdag 9 juni. Börje och Birger har namnsdag. Per-Ola ger oss lite historia om den här dagen.
1: Jag älskar. Idag 1934 får jag väl säga han för första gången. Kalle Anka. Finns det någon mer känd än Kalle Anka egentligen?
0: Ja, han är ju världskänd verkligen.
1: Ja, absolut. Kan du härma Kalle Anka igen?
2: Nej, det kan jag inte.
1: Ja, du kan ju härma det mesta ju.
0: Och dök han upp någonstans då?
1: Ja, det var alltså Walt Disneys första. Han var med faktiskt i en bok redan 1932. Men första gången på film så var det just idag 1934. Det var Walt Disney som var ansvarig för filmen
0: och
1: så.
0: Och han har dykt upp ganska mycket efter det.
1: Ja,
2: kan
1: du inte låta som Kalle
2: Anka? Nej, jag kan inte låta som Kalle Anka. Det är jättesvårt. Du kan ju.
1: När min man ska prata sånt där så kan du.
0: Nej, jag kan inte. Idag säger vi grattis till Kevin Borg. Kommer ni ihåg honom?
2: Oh, ja. Ja, han var med. Han är fotbollsspelare och så var han med i Idol, va?
0: Precis, han vann.
1: Nej, det var inte han som var fotbollsspelare faktiskt. Var nej? Var det inte Kevin Walker?
2: Nej, det är Kevin Walker jag tänker på. Jo, han kom från Malta.
0: Exakt. Jag var ju ett stopp på Malta i sommar så tänkte jag direkt på Kevin Borg. Var jag Kevin Borg? Och kommer jag stöta på Kevin Borg? Kommer jag känna igen honom? Ja. Men visst vann han Idol?
2: Ja,
0: det
2: gjorde han.
0: Det var många år sedan. Han fyller idag. Fyller 40. Kanske fira på Malta. Helt enkelt. Vi säger också grattis till skådisen Natalie Portman och även Per-Ola Miroslav Klose.
1: Oj, oj, oj. Den där målspruta får man ändå säga, va? Han spelade i Tysklands landslag, men född i Polen tror jag. Och han har väl gjort flest mål i VM-historien, va? I vad det är slutspel.
0: 71 mål på 137 matcher. Målrekord genom tiden med totalt 16 VM-mål. Vann även skytteligan, alltså Bundesliga. Ja. 2005-2006.
1: Alltså han stod på rätt ställe hela tiden. Ganska tradig spelare. Han var inte den som gjorde något extravagant.
0: Fast det spelar ingen roll.
1: Han stod på rätt ställe.
0: Det gäller ju att få in bollen i mål. Och han kunde ju det.
1: Ja, du har helt rätt. Ja.
0: Och Miroslav Klose fyller då 48. Kattis Ahlström till i. Vem är
2: detta? Ja, med programledare.
0: Har väl varit programledare här för Muren ganska nyligen också.
2: Ja, precis.
0: Hon fyller 60. Johnny Depp. Skådisen. Ja. Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean bland annat. Han fyller 63. Michael J. Fox.
1: Ja. McFly.
0: Marty McFly i Tillbaka till framtiden. Var det inte den filmen han var tvungen att nästan hångla med sin mamma?
1: Var det?
0: Hur var det ju?
1: Ja, just
0: han åker tillbaka i tiden och träffar sin mamma. Och så blev mamman intresserad av honom.
1: Ja, hon
0: kom panik.
1: Hon bara flörta. Det kan man ju fel.
0: Jättejobbigt. Och sen lyckas de få pappan och de får ihop dem där.
1: Ja, pappa var inte på hugget där.
0: Nej, sonen fick hjälpa honom där. Michael J. Fox fyller idag 65 och så säger vi grattis till Vem tänder stjärnorna?
1: Hej, vad dagen.
0: Ja, fyller 66.

0: God morgon med musikstjärnan Stefan Kesha med TikTok.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Isa kändisen. Då har ni chans om en timme. Vad har vi prispotten nu, Jane?
2: 1200.
0: Det är ganska schysst summa.
2: Ja,
0: då.
2: Det är det. Mm.
0: Vad vet vi om kändisen, Paula?
3: Ja, inte mer att han är känd.
0: Nej. Tidigare har vi fått gissningar på till exempel Victor Lexell och Johan Glans. Mm. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Tåg mellan Helsingborg och Malmö dras med en del förseningar och detta beror på ett växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Ingen klar prognos när tågen kan köra enligt tidtabell igen. Vägarna, där ser det ut att rulla på bra fortfarande. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Kundtjänstmeddelande. Jaha, okej, då ska vi se. En bortsprungen. Vi chans vi ser.
2: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
7: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
8: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det. Shh.
9: Nummer 23.
10: Ja, kommer.
11: Plötsligt händer det.
9: Ja, den var ny det.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Åh, nu kraschar den igen.
14: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
13: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
14: Nej, ring Albin.
13: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
14: Nu måste du ju ringa Albin.
15: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt, service med hjärta, Folkes Bilur,

0: guldmorgon med musik senast ifrån Bruno Mars med I Just Might. Och det är på måndag Sverige spelar sin första fotbollsmatch i VM, va?
1: Yes, 4 på morgonen, tidigt.
0: Mm. Har du hört det att Per-Ola försöker sälja in idén nu att andra ska ordna så att han kan se det här nere i vår festlokal?
2: Ja, jag har hört det. Man vill till och med att det ska vara liksom tidig frukost att man ska titta på matchen.
1: Alltså normalt, för jag tycker vi ska ha en hälsosammare inställning, för oftast brukar man dricka öl och sitta och skråla och skrika, va? Jag tycker att vi kan ha en vanlig ostfralla här på morgonen och sen så går alla till jobbet efter detta.
0: Ganska optimalt med tanke på att vi börjar ju ganska tidigt. Ja. Så det är inte så mycket tid där du måste komma hit då, tänker
1: Nej,
0: jag.
1: Det är så som Magnus Körn, en gammal kompis till mig, han sa så här att liksom, ja, det kvittar man steg upp klockan 4, 5 eller 6. Du är lika trött ändå ju. Alltså när klockan ringer så är du trött.
0: Men om det då blir förlust, blir det inte lite tufft att jobba då kanske?
1: Jo, det blir det faktiskt. Men då kan vi bara sitta här och sörja och spela musik hela tiden. Kan vi inte göra det?
0: Ja, för det kommer ju påverka sändningen, tänker jag ju.
1: Ja.
0: Om han kommer hit och så förlorar Sverige och så måste man sitta och sura.
2: Ja, fast jag tror han kommer nog att lyfta upp det ändå.
1: Ja, vi får hjälpa så.
2: Men jag är på.
1: Ja.
2: Jag är på.
1: Ja. Men ska inte ni säga den då?
0: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
2: Ja.
1: Lovar ni det då?
2: Jag lovar.
1: Ja.
0: Men vad ska man äta? Vad är en perfekt VM-frukost?
2: Oh, det måste vara lite kokt ägg på macka. Är gott.
0: Vad önskar du?
1: Alltså för mig en sommarfrukost är det bara frallor med ost ju. Det räcker. Det är tråkigt. Jag kan komma på mig själv att det är rätt så tråkigt i slutet av sommaren. Men när man börjar på morgonen, ja, eller vaknar på morgonen.
0: Så då åker man ner och handlar frallor.
1: Exakt ju.
2: Men då ställer jag frågan, vem ska baka frallorna? För jag tror inte det är något öppet så vi kan köpa, va?
0: Nej, inte vid 4 snart. Nej. Ja, men kanske om man kanske går på baksidan och bageri.
1: Ja.
0: De borde ju vara färdiga med frallorna då.
1: Det har du
0: lösa det.
1: Det har du gjort många gånger.
0: Ja, då har jag faktiskt. Vi får jobba.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund, så att det blir mest mulet väder och så en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är tisdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon! God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream.
1: Vi har lite olika strategier vad det gäller näthandling. Ja, det har vi, va? Du handlar ganska mycket, gör du inte det? Hur ofta handlar du typ på nätet?
2: Uff, det är svårt. Det är ganska ofta.
1: Ja, men du Henrik, vi har ju följt en process här igen, du och jag, när Henrik skulle köpa en grej. Men det tog lite längre tid, va?
2: Ja, jag tror att han tryckte nog på klicka-knappen ganska tidigt. Men sen så låg ju den här varan i korgen väldigt länge.
0: Ja, man måste fundera och vara säker. Ja. Men det handlar ju när det är ett lite högre pris.
2: Mm.
1: Ja, så är det faktiskt. Men vet du vad?
0: Nej.
1: Nu, från och med den 19 juni så kommer en ny lag. Det finns en sån ångerknapp. Har du haft problem med när du ska... Har du ångrat det någon gång när du har klickat?
2: Det är väldigt sällan.
0: Ja. Du har skickat iväg mycket konstigt. Kanske har du druckit en liten några glas.
2: Nej. Ja.
0: Jag tänker på sms och sånt kanske.
2: Nej.
1: Ja. Ja. Nej. Men jag tror inte det är så lätt. Liksom, som du gick och funderar väldigt mycket.
0: Jo, det är många gånger man vill ta en någon knapp kan jag säga.
1: Och jag tror så att fyleklick är det ganska många som har gjort. Man går och funderar lite grann sen när man kommer hem på lördag natt. Ja.
0: Nej, nej, klart jag ska.
1: Nu är jag sugen. Det är jag värd. Liksom. Men nu från och med 19 juni så är det direktiv från alla EU-länder behöver ha en sån ångerknapp som ska vara mer tillgänglig än vad det var tidigare. För man kan ju skicka tillbaka lite strulet ju.
0: Men då är ju frågan hur länge man kan trycka på den ångerknappen.
1: 14 dagar.
0: 14 dagar?
2: Ja, det är jättelång tid.
1: Ja, det ska vara lättare för konsumenter att ångra ett köp på samma webbplats som transaktionen skedde. Ska det gå att ångra med den genom en ångerfunktion? Liksom. För jag kan tänka mig ibland, du fick ju hjälpa mig att skicka tillbaka grejer. För att jag hatar ju sådana här grejer liksom, när det blir fel. Utan man ska, nu ska det tydligen vara en fin knapp som bara trycker på. Så att det ska vara mycket, mycket lättare att ångra.
0: Är den stor eller liten?
1: Jag vet inte. Jag önskar i så fall att den är röd och står och blinkar.
2: Ja.
1: Jag vet inte.

0: Ja, Dua Lipas guldmån med Dance the Night.
1: Kommer ni ihåg när vi var lite yngre och man var hemma hos någon, så var det inte helt omöjligt att det var en sån här tevagn, som man kallar det. Alltså oftast var det i guld och så var det glasskivor liksom, där de hade dricka, spritsorter och allting sånt. Kommer ni ihåg det?
2: Ja.
1: Och jag har gått och funderat lite grann, det hade varit lite roligt. Jag har ju inget vinskåp eller vinkyl eller någonting sånt, utan de har bara liksom fått stå där de står.
0: Jag minns min farfar hade en sån här jordglob.
1: Ja.
0: Så man öppnade den, så har vi en spritflaska i den. Ja. Det tyckte jag var jättekult.
1: Det är jättekult, och det har min granne, han har en sån. Men i vilket fall som helst, så tänkte jag att jag menar, om jag inte skulle försöka få tag på en. Och så har det liksom inte blivit av. Och så bara för här förleden så var jag inne i en möbelaffär, för jag skulle köpa någonting till min lilla mamma. Och så bara ser jag, men där är ju en tevagn. Nu var den inte i guld och det var inte glasskivor på. Men
2: inga flaskor heller, va?
1: Inga flaskor heller, nej. Men så tänkte jag att, titta på priset. Oh, vad billigt. 250 riksdaler. Jag tänkte, jag klipper till. Så jag gick fram till kassan och så sa jag, pekade jag, sa, jag var lite otydlig, det får jag erkänna, för jag sa bara att jag skulle vilja ha den där tevagnen till det förträffliga priset, sa jag.
0: Mm.
1: Och hon var jättetrevlig. Kassörskan gick iväg och hämtade, och sen så skannade hon in 285. Och då står jag där. Ska jag säga något eller ska jag inte säga något?
0: Men du tyckte du var för dyrt eller?
1: Ja, för den skulle kosta 250. Stod det på lappen.
0: Ja.
1: Men så sa hon 285, så då sa jag, nu vill jag inte vara så där jobbig kund, sa jag, men jag blir det ändå, sa jag, för att det står faktiskt 250 på prislappen där borta. Och då sa han, jaha, det var den gråa du ville ha. Jag trodde du menade att du ville ha den beige. Nej, nej, sa jag. Ja, men det är ingen fara, vi löser det. Så då gick hon och tog den gråa och så skannade hon den, och då sa hon
2: 320.
1: Nej, 150, då hade de sänkt det ytterligare, fast det inte stod på skylten. Så där gick jag ju iväg glad som en lax, för att det har gjort ett otroligt fynd. Mm. 100 kronor billigare än vad jag redan tyckte var billigt.
0: Men det blir lite dyrare att fylla, kan tänka mig.
1: Ja, det blir det ju. Den är ihopskruvad och står i lägenheten, men den är inte så påfylld än.
0: Men vad har du tänkt på den då?
1: Flaskor med dricka.
0: Nej, men jag tänker just att det heter tevagn.
2: Ja.
0: Ska man ta te då?
1: Jag tycker man får vad man vill.
0: Ja, jo, det får man, men det är inte lust att det heter tevagn.
1: Jo, jag har blivit tillsagd att det heter tevagn. Jag skulle vilja säga drinkvagn.
0: Det låter mer passande då.
1: Så då har jag en drinkvagn då.
0: Och där ska finnas massa olika flaskor helt enkelt, där du kan bjuda dina vänner.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
5: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
6: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
5: Välkommen in till Eilon Hörby.
7: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Vi på Apphets tar hand om din IT, så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apheads.se.
10: Apheads.
11: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.

0: Hos Boolsson, lågpris varuhuset i Tomlilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boolsson i Tomlilla, hej, här får du med för pengarna.
2: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynanvo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Tack för det!
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Förenade Care.
6: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
7: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att höra dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
15: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
16: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
17: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
19: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Jacqueline med Woman. Klockan är 7:20. Är det bra på andra sidan?
1: Ja, det är bra tycker jag liksom. Jag är lite orolig bara.
0: Vadå?
1: Ni var lite oroliga igår för att jag inte skulle komma för jag var lite dött till den sen.
2: Ja, vänta. Jag var inte orolig för jag vet att du kommer.
1: Exakt.
0: Ja. Jag var lite orolig.
1: Mm. Ja, så, men jag är lite orolig för var ditt fokus kommer att ligga idag.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, det är din son för år idag om vi ska ha kalas där hemma och sånt.
0: Ja, herregud vad jag höll på igår. Gjorde pannkakor och skruvade på stänkskärm på cykel. Och, men det är alltså det, jag skruvar på några stänkskärmar på cykeln så, är det någon, så blir det skruva över.
1: Ja.
2: Och då blir det nervöst.
0: Och då tänker man, okej, kommer det här hålla nu? Är det någon skruv jag missat? Mm. Var ska den sitta? Eller är det reservskruva?
2: Men du, här ligger en mutter här i studion. Du kan gärna få ta med den hem och kanske behöver den. Så
0: man passar på cykeln.
1: Ja. Men däremot tyckte jag att du har en bra strategi. För du sa ju så här, men det var släktkalas idag. Det var bra, det är mitt i veckan för att gå dem hem tiden.
0: Ja.
1: Det var en bra strategi i alla fall.
0: Det är planen i alla fall. Tror du de gör det eller?
2: Ja, det vet i tusan.
0: Ja. Det är ju så på helgen, då är de hela tiden. Man börjar aldrig av med dem.
2: Nej, du tänker så det, att det,
0: kommer de vid fem så är det många som ska jobba dagen efter. Tänk att de går dem
2: så går de klockan sex.
1: Ja. Jag tänkte på det när du skruvat ihop alla skruvar och allt sånt. Kände du dig som en bra pappa när du stod där och var färdig?
0: Faktiskt.
1: Sa för dig själv att...
0: Klappar man själv på axeln. Nu har jag ändå levererat kan jag tycka.
1: Ja.
0: Det är Guldmorgon med Pink här i Razor Glass. Vi önskar en god morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är guldmorgon med Pink senast, Raise Your Glass. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 9 juni. Börje och Birger har namnsdag idag, så har vi även lite temadagar, va?
1: Ja, det är ju brickbandens dag idag. Och där är ju många temadagar där man undrar liksom, varför har de en egen temadag?
0: Jag har hört att det finns ett museum som har bara brickband.
1: Är det sant?
0: Ja. Det är sådana de sätter brickor i som hänger på väggarna.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hade ni det hemma, Paul, om det var lite?
2: Nej, jag vill inte gå på det museet heller.
0: Nej, det verkar kanske inte så roligt.
1: Det är också arkivdagen idag. Och du berättade ju här tidigare att ni har minsann ett arkivskåp där hemma.
0: Precis, det är inte så mycket arkiverat i det skåpet.
1: Nej.
0: Utan det har ju stått på ett sjukhus. Så där har de väl haft saker och ting.
2: Vad har ni gjort i då?
0: Mest mög, numera.
1: Ett mögskåp eller möglåda har ju alla.
0: Barnen har grejer där i och vi har grejer där i och sådär.
2: En arkivskåp, tänker ni inte på deckarfilmer? Något som jag inbart ska ta en viktig fil. Och sen så är det ett arkivskåp. Men så direkt så tar de 2 sekunder så hittar de precis det de ska hitta.
0: Eller så är mappen borta.
2: Ja.
0: Den där mappen de har brutit sig in för att de ska ta.
2: Ja.
0: Så är den borta, finns inte där.
2: Ja, det är precis. Ja. Ja.
0: Du, finfotboll i Göteborg idag, va?
2: Vad tänker du på Sveriges damer med?
0: Ja.
2: Ja. Det är, vi möter i Italien, va? Men det skete sig förra veckan med Danmark. Så nu har vi inte första placeringen. Men det är ändå viktigt med tanke på att vi får nog köra någon playoff sen fram till VM nästa gång.
0: Ja.
2: Faktiskt. Och sen så kan jag informera att alla spelare tränar nu ju i USA, va? För att det har varit lite så, och då pratar vi herrarnas fotbollslag, va? Vissa har varit lite skankiga och sånt, så de har varit lite halvskadade. Men nu är hela truppen igång. Nu laddar vi inför den 15 juni.
0: Ärligt. Pernilla Månsson-Kolt intervjuar kungaparet inför det stundande guldbröllopet. Tror ni det har varit mycket konflikter för kungaparet? Eller har det varit smooth sailing hela tiden?
1: Ja, det tror jag ju inte att det har varit. Det är väl som vilka andra gifta par.
0: Har de stått där i slottet och skrikit på varandra?
2: Ja, men klart de har gjort det. Liksom. Kanske inte skriker, men den klassiska nu vänder vi blad incidenten.
0: Ja.
2: Tänkte att hela Sverige och ingen fattar någonting. När kungen skulle förklara, han sa bara så, nu vänder vi blad. Alla har vänt blad, men liksom det var inför hela Sverige. Mm. Det var lite intressant.
0: Men tror ni att kungen går ut med soporna eller har han tjänstefolk till?
2: Ja, det gör han inte. Han går inte ut med soporna.
0: Det gör han inte?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Går inte ner i källaren och startar tvättmaskinen heller och hänger tvätt?
2: Nej, jag tror inte han byter batteri på fjärrkontrollen heller.
0: Hallå, han har folk till det helt enkelt.
2: Ja, det tror jag.
0: Yes, SVT 1 klockan 8 kan du se den intervjun. Och sen är Anna och Mikael sugna på att starta ett eget bed and breakfast i Frankrike. Och Jill Jonsson hjälper dem att hitta hus till detta. I tv-programmet Husjakt i solen på TV3 klockan 9. Och sen på 4:an är det final i boxen. Och i kvällens program så är det både helikoptrar och lok tydligen. Det är nog spännande då. I det här programmet så ska vi visa kändisar om en liten stund. Vi har 1200 kronor som du kan vinna.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: 108 mellan Svedala och Staffanstorp. Ska du vara lite extra uppmärksam på sträckan mellan Klågerup och Staffanstorp. Det pågår eftersök av skadat vilt här. Yttre ringvägen Malmö, trafikplats Kronetorp, nummer 18, riktning mot Öresundsbron. Här ska det vara en personbil som står lite dum till. Och så är det fortfarande växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Det ger då förseningar för tågen mellan Helsingborg och Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Tal Backman och Skullman med She's So High när klockan är 7:58.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det var ju Kevin i Malmö, jag som gissade på komikern Johan Glans.
2: Ja, faktiskt.
0: Är inte Johan Glans?
3: Den är så ilsken den här signalen.
0: Vad kan vi mer berätta om kändisen?
4: Inte mycket va. Det är lite grann som en guy, vi ska inte säga som en gen, men vi ska vara tysta och ska folk ringa in och gissa på en kändis.
0: Ja, men det känns som att vi ville bjuda på någonting.
3: Ja, något litet kan vi väl bjuda på.
4: Ja.
3: Är det inte dags för en liten ledtråd?
4: Åh, herregud. Nej, så har jag inte varit en ledtråd. Vi har till och med en ledtråd.
0: Kanske nästa år vid midsommar.
4: Ja.
0: Ja, någonstans du tänker.
4: Ja, ja.
0: Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Vi kan ju berätta för dig att det inte är Hasse Aro eller Victor Lexell eller Måns Nathanaelson. Finns ju en lista på Guldkanons Facebook-sida på alla kändisar har gissats på. Men det är nu du ringer.
2: Ja, faktiskt.
0: Om du vet vem det där är, du ringer på 010 11 900.
2: Ja, faktiskt.

0: Det är Guldmorgon med musik senast från Tina Turner och Kygo i What's Love Got To Do With It.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Eslöv. God morgon, Katti.
3: God morgon, god morgon.
4: Det låter som att du är i bilen. Är du på väg till jobbet, eller?
3: Ja, det är jag.
5: Jaha. Ja. Vad händer på jobbet idag då?
3: Det är lite planering inför konferens. 5 september, lite
4: så
3: roliga grejer idag.
4: Det låter väldigt kul.
3: Absolut.
0: När är det semester då, Katti?
3: Så jag går en vecka nu under midsommar. Då åker vi upp till vagnen på Böda och sen så går jag vecka 28
0: till 31. Åh, det är snart ju.
4: Trevligt. Ja.
0: Både roligt på jobbet och roligt på semestern.
4: Jajamän.
0: Du, vad säger de kändisen då?
3: Jag är inte säker den här gången. Jag gissar på Petter Kjellén som är sambo med Carl Fredrik.
0: Just det, dök upp då också hela kändis Sverige bakar, va?
3: Ja,
0: så då fick man ha honom prata lite grann. Vi kan se om det är Petter Kjellén, Carl Fredriks man då.
2: Ja, faktiskt.
3: Ja.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är tyvärr inte, Katti.
4: Attans.
3: Nej.
4: Men det var ett bra försök.
0: Ja, du är klurig, Katte.
4: Ja,
0: du tänker till lite grann. Du tar inte den där självklara kändisen, utan du tar någon lite vid sidan om där.
4: Ja,
3: precis. Ja, jag får tänka om.
0: Ja, ja. Du tack för att ringa. Ha en fin dag.
3: Detsamma.
0: Hej då.
5: Hej, hej.
3: Hej då.
0: Ny chans på kändisen har imorgon vid samma tid med den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är Guldmorgon här. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Där god morgon med musikscenen Stefan Benson Boone med Mr. Electric Blue. Och så tidigare var det ju Katti som gissade på Petter Kjellén i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Petter Kjellén.
2: Nej.
0: Vem är Petter Kjellén igen?
2: Ja, men han är väl gift med Carl Fredrik på Äckleholm, va?
0: Precis. Har varit med i hela Kändis-Sverige bakar, bland annat tillsammans med sin make.
3: Ja, du tyckte det var

0: kunna vara George Michael också. Alltså, alltså,
1: ja, han är ju... Han är just,
0: oftast gissades det på George Michael först.
1: Ja.
0: Sen tar det lite längre tid innan Andrew Ridgely dyker upp. Liksom.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Intressant.
0: Ja, ny chans imorgon då. Vad är vi har prispotten då igen?
2: 1300.
0: Och det handlar om den här kändisen.
3: Ja.

0: Det är tisdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det Kevin Little med Turn Me On.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Yttre ringvägen Malmö, trafikplats i Kronetorp, så är det en personbil som har blivit stillastående i trafikplats Kronetorp nummer 18, påverkar dig som kör riktning mot Öresundsbron. Fortfarande förseningar för tåg mellan Helsingborg och Malmö. Detta beror på växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
3: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de fyra första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
4: Oh, snygg Sverige-tröja!
5: Eller hur? Jag fick den från
6: Spelklubben.
7: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
2: Snälla, snälla, sluta köpa
3: ut tåkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
2: Är du dum? Fan!
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen! Nej!
6: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Scan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
7: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer.
10: Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny det.
11: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och du hörde Per-Ola att Jane har ju förberett sig inför fotbolls-VM här nu. Ja. Hon har ju inköpt Sverige, tror jag var det, va?
1: Japp, ja, en till mig och en till sonen.
2: Jag har briljerat med en massa fakta om fotbolls-VM också.
1: Ja. Jaså, nej, jag visste när det började. Jag vet inte om det är till att briljera direkt. Men...
0: Och själva VM:et börjar nu på torsdag, var det, va?
1: 11, ja.
0: Och vilken är första matchen?
2: Ja, det var Mexiko mot
0: Sydafrika, får man.
2: Ja, du kan ju igen. Fråga inte mig, fråga igen.
0: Och sen på måndag så spelar Sverige sin första match då.
2: Ja, det är 4 på natten eller 4 på morgonen, om man vill säga det liksom.
1: Hur ska vi göra det då?
2: Alltså jag tycker att vi ska ha någonting här ju på något sätt, och någon kör på fallor eller bakar fallor.
0: Bjuder in alla lyssnare.
2: Ja.
0: Så sitter vi och tittar på matchen tillsammans.
2: Exakt.
0: Det har varit mysigt.
2: Ja, det har varit.
0: Kan få jobba lite på det.
1: Ja.
0: Det har ju kommit väldigt många VM-låtar.
2: Ja.
0: Thomas Stenström har släppt, Brandsta, City Släckers, GS Barnen. Har ni någon favorit ännu eller?
1: Jag måste nog faktiskt säga då att då tycker jag Brandstas är bäst.
2: Fast de har gjort det lite lätt. De har bara ändrat,
1: ändrat lite ord i låten.
2: Å andra sidan har GS Barnen också gjort det ganska lätt.
0: Ja. Tatt en gammal med. Thomas Stenström fick ju ändå...
2: Han har också tagit en gammal. Han fick ju kritik för att han tagit en gammal...
0: Ja, men det var ändå av sina egna låtar, va?
2: Ja. Ja, men det är deras pappa också, GS Barnen. Man får ta lite av pappa.
0: Ja. Nu har ju även Ronny och Ragge släppt en VM-låt. Ronny och Ragge som ska ut på turné i sommar. De släpper ju album också, eller har släppt album. Vet ni vad albumet heter givetvis?
2: Ingen
1: någonting med pök.
0: Ja, Perkalicious. Men de har släppt en VM-låt nu i alla fall som heter Alla.
1: Mm-hmm.
0: Nej, förlåt, det heter den inte alls. Den heter Sweden är bäst. Jag har plockat fram ett litet klipp.
1: Åh, vad spännande.
0: Vi kan ta och lyssna på Ronny Ragges VM-låt.

0: Vad säger ni? Ronny Ragge, Sweden är bäst.
1: Ja.
2: Ja, alltså det är fart i den, men jag har lite svårt att höra vad de sjunger.
1: Ja.
3: Ja, det kanske var en lålig variant jag hittade här.
4: Men det var jättebra häng, var det med?
3: Ja, det. Ja. Precis. Men bara musiken ser till så att vi vinner hela alltihopa, tänker jag. Ja. Det hjälper till, tänker jag. Och stämningen.
2: Stämning ska det ju...
3: Vinner jag väl kanske inte.
2: Nej.
3: Om du skulle gissa, vad skulle du gissa att Sveriges placering blir efter VM?
4: Jag tror vi går vidare. Chansen är ju ganska stor att man går vidare som tredje lag. Alltså vinner man en match så kan det vara rätt gött ju, men... Jag går vidare efter gruppen, sen så tror jag nog det är kört.
3: Det är så.
4: Ja, det är lite grann som du sa, Tunisien. Det är, jag menar, fotbollstraditionen i Tunisien är inte så stor och stark. Vi har Japan också, samma sak där. Men de har ju blivit bra. Många länder som inte var på hugget så typ för 30 år sedan, de har blivit bättre. Ju.
3: Men det känns ändå bra att vi har ett sånt lag första matchen. Att då finns det en chans att vi kanske kan vinna.
2: Ja.
3: Eller att världen väl mött Spanien kanske.
4: Ja.
3: Det är ju svårare ju.
2: Vi håller tummarna i alla fall.
3: Starta nu på torsdag i alla fall.
5: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
6: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund, så att det blir mest mulet väder och så en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
3: Klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
2: Ja, jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
2: God morgon.
4: God morgon.
3: Tänk att du hann.
4: Ja.

0: Det var Miles Smith och Niall Horan och Skullman med Drive Safe.
1: Har ni hört om varningen för de nya fartkamerorna i svenska semestertrafiken?
2: Nej.
3: Jag tror jag har läst lite grann. Är det de nya Argus 4 eller?
1: Det är det. Titta vad han kan.
0: Ja. Det är de som kan se in i bagageluckan.
1: Nej, men de kan ju ta bilder i flera körfält samtidigt. Och Trafikverket och polisen har nu inlett tester då med den här nya sortens fartkamera. Precis som Per-Ola sa om, Argus 4-tekniken är det. Och de monteras ju på ett nytt ställe. Man är van vid att se fartkamerorna vid sidan av vägen. Mm. Och nu så ska de ju sitta uppe på skyltarna.
0: Jaha, ja.
1: Så då är det kanske inte riktigt... Det varnas ju fortfarande för att det kommer fartkamera strax. Men man är ju inte van vid att titta där uppe på skyltarna, utan man är van vid att se dem på vägkanten.
0: Jag tänker det kanske bidrar till att man håller hastigheten överhuvudtaget på alla vägar.
3: Det är det som är syftet man hejdar.
0: Jag
3: läser lite grann om att hur man sen i framtiden kan det faktiskt bli så här att man är in, alltså att fartkameran inte är utanför, utan fordonen som man kör, de blir alltså programmerade typ, så man, det inte går att köra för fort och liknande.
0: Jag vill typ att de tjallar på en och skickar sms till polisen.
3: Ja, men lite grann så. Men jag kan säga så här, det med skyltarna, Jena, så det, hade det inte funnits sådana varningsskyltar så är jag helt övertygad om att det är få svenskar som har haft körkort.
1: Ja, det kan man säga det. Och när man har sån här GPS så är det också fartkamera. En bit fram.
0: Ja. Men jag kan ju tänka mig att du är ju sån som håller alla hastigheter blint. Du är väldigt noggrann med det. Du kör aldrig för fort.
1: Nej, nästan inte.
0: Nej, kanske 3-4 möjligtvis.
1: Ja, men absolut inte mer än så.
0: Nej, för att du, jag menar, det är som när du skulle köpa den här Vespan.
1: Som gick för fort, ja. Precis. Som var trimmad.
0: Då var du tvungen att sälja den för att du klarade inte av den. Och den går ju fort.

0: Det här är Goodmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senaste musiken var det Coldplay och BTS i My Universe.
1: Ja, sommaren står för dörren, va? Det är sant som så sant som det är sagt att det är midsommar. Och det är så sant som det är sagt att det är allsång på Skansen. Hur viktigt är det?
0: Det är ju ett säkert sommartecken att
2: ja, det är det.
0: Allsång på Skansen drar igång.
1: Mm. Ja.
0: Är det fortfarande Pernilla Wahlgren?
1: Ja, det är det, va? Ja. Och är det fortfarande lika hett som det var för... När var det som hetast egentligen allsång? Jag har inte tappat lite grann i...
2: Jo, men det har det nog gjort.
0: Nej, vi gör så här, va. Nu har vi problem med micken. Om du drar ut din mick, Jane.
2: Är det min mick?
0: Jag vill säga så, jag tar bort den. Så, ta ut sladden. Och så stoppar du igen, ska vi säga. Lite bättre.
2: Ja, okej, okay, förlåt.
0: Ja. Allsång på Skansen, 23 juni så är det premiär.
1: Ja, ja visst. Är det lika hett som du har fått 10 år?
2: Jag tror inte det.
1: Nej.
2: Det var ju väldigt hett där under Sanna Nilsens tid, tror jag.
0: Du menar att du har tappat i med Pernilla?
1: Ja.
2: Nej, men jag tror inte det handlar om Pernilla direkt. Jag tror det handlar om att
1: det är ju hela allsångskonceptet, tror jag.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Men det är ju en liten överraskning här, va? Vi har ju haft inledningen med Stockholm i mitt hjärta under ända sedan Lasse Berghagens tid. Men nu är det lite... Nu kanske man ska ta bort, va?
2: Ja, i alla fall ur introt så är det som så att allsång, eller den här Stockholm i mitt hjärta kommer att strykas. De funderar på att börja programmet annorlunda. Lite olika varje gång. Först så var det en diskussion om de skulle stryka den helt ur programmet, men de kom fram till att den kommer vara kvar, men den kommer inte vara kvar i början.
0: Det är alltid känsligt när man har gjort det alla år, alltså.
2: Flytta på Stockholm med ditt hjärta, det tror jag kommer att bli ramaskri.
1: Ja, exakt. Du har artisterna där, Henrik. Har du, är det någon speciell du tänker är lite spännande?
0: Nej, men alla de här stora artisterna kommer ju vara med. Till exempel i premiärprogrammet så är det ju Felicia givetvis.
1: Mm, såklart. Tror ni hon kör My System?
0: Det tror jag. Ja. Framåt och bakåt.
1: Ja.
0: Lite roligt att Bass Hunter dyker upp.
1: Ja.
0: Det var ju länge sedan. Bot en annan där.
2: Ja, ja, ja.
0: Han ska vara med i premiärprogrammet. Även Thomas Stenström.
1: Jag tror du han kör VM-låten?
0: Garanterat.
1: Ja.
0: Även Peter Marklund. Hoja. Det vet du.
1: Mm. 02 träffar jag nu här på Svaneholm på nationallagen. Mm. Alltså de två unga killarna. Mm. Mycket trevliga. Alltså det var flickor i Skurup som stod och grät. Alltså när hon uppträdde. Så att de är på hugget, va?
0: Mm. Sen är det ju lite blandat här. Man kollar på programmen framåt också. Är ju även grupper för dig till exempel. Sten och Stanley ska du...
1: Tror du de kommer att köra? Jag vill vara din Margareta.
0: Garanterat kommer de göra det.
1: Ja. Men är det inte så att alltid brukar Tommy Körberg, Helene Sjöholm och Bau vara med? De är inte med nu.
0: Nej, däremot har vi ju Eva Dahlgren, Lena Philipsson, Lasse Holm, The Ark. Ja, det är hur mycket
2: många
0: som
2: helst. Många
0: bra. Ja. Ja. Premiär i alla fall för Allsång på Skansen eller på SVT den 23 juni.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom fri entré.
7: Apphäls hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphäls.se.
8: Apphäls. LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
9: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
10: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
11: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovsys.se.
12: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. bara åka med.
13: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
14: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Joel Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
15: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
16: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
17: Kom, jag har hittat något.
18: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
17: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
18: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
17: Coolt, hade man inte Pokémon?
19: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
20: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
22: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
23: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
22: Och du köttar.
23: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
22: Grossistpriser? Till sådana som mig?
23: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
24: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
25: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
26: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
27: Bailon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
28: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
29: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
30: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
31: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
32: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
33: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
34: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
35: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
36: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
37: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. På

0: Good morning med New Kid med Hurricane. Och om jag säger business in the front, party in the back, vad tänker ni på då?
1: Ingenting.
0: Jo.
2: Business in the front, party in the back.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte. Säg.
2: Är det någon turnébuss eller?
0: Nej, det är hockeyfrilla.
1: Jaha, ja. Det har jag aldrig hört detta.
0: Har du inte det?
1: Har du hittat på det själv?
0: Nej, absolut inte. Nu har jag årets upplag av hockeyfrillsmästerskapen avgjorts i Danmark. Tydligen var det väldigt stort. Det var över 1000 personer i publiken. Och det var 12 välfriserade danskar då som deltog i årets upplag av mästerskapet. Och vinnare var då 43-åriga byggarbetaren Thomas Berg som charmade domarna genom att hoppa på en studsmatta iklädd neongrönt. Jag antar att det inte bara är hockeyfrilla utan man ska även kanske då bjuda på någonting annat.
2: Ja, men det är kanske som de här skönhetstävlingarna. De ska ha en talang.
0: Precis, och hans talang var att hoppa studsmatta i någon slags neongrön baddräkt. Men du har haft hockeyfrilla en
1: gång. Jajamensan. Ja, du vet,
0: det, när var detta?
1: Ja, det var ju på 80-talet och hela min högstadietid. Jag fönade faktiskt det där bak också för det skulle bli lite luftigare. Mm. Det skulle se längre ut. Ni vet, när man får håret att växa ut, då, det är en tråkigt.
2: Ja, det är det. Tråkig process.
1: Men sen så, ja, men jag har ganska fluffigt bak och så bara det krullhår och så. Det ser ut som en
0: tysk fotboll. När var det år ungefär?
1: 88. Ja. 80, jag menar 87-89.
0: Jag minns att det var sjukt sugen men jag vågade aldrig.
1: Nej.
0: För att det var de tuffa killarna som har hockeyfrilla.
1: Mm. Ja.
0: Men man tänker bland annat på Michael Bolton.
2: Ja,
0: tänker ni på några fler?
1: Jaromir Jagr, såklart ju.
0: Patrik Sjöberg.
1: Ja, oja, herregud. Frågan är om inte han har vunnit en tävling. Ja.
0: Men det har väl kommit tillbaka för några år sedan, hockeyfrillan igen. Jag vet inte om det är så hett nu med eller?
2: Nej, det vet inte jag. Det.
1: De som har det nu är egentligen extremt heta och vågliga, eller så är de helt ute.
0: Men jag har inte läst om någon hockeyfrillsmästerskap i Sverige.
2: Nej.
0: Men tydligen är det väldigt stort i Danmark. Ja. Men vi säger grattis till Thomas Berg i alla fall, som vann hockeyfrillsmästerskapen.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon. Och senast i musiken så var det Swedish House Mafia med Don't You Worry Child.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E22an mellan Lund och Hörby, mellan trafikplatserna Roslöv nummer 24 och Hurva nummer 25, så är det ett metallföremål som ligger på motorvägen i riktning mot Hörby. Tåg mellan Helsingborg och Malmö, där är det fortfarande förseningar och detta beror på växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Big Mountain och Skullmorgon med Baby I Love You Way när klockan är 8:35.
1: Ni brukar väl vara ute och äta på restaurang och så lite grann. Går ni på buffé då?
2: Det beror på vad man känner för helt enkelt.
1: Ja. Man har ju varit på buffé ett par gånger och man har ju också registrerat folk som liksom bara lassar på allt vad de kan på tallriken. Och sen så kanske de inte äter upp allting. Och det är ju inte så bra, det är ju dumt med matsvinn. Nu läser jag i Sydsvenskan, nya tuffa bud på buffén, ät upp eller betala för resterna.
0: Oj.
1: Det är tydligen en restaurang i Malmö som har tröttnat på att folk inte kan bete sig helt enkelt. De plockar på sig alldeles för mycket mat och sen så bara struntar de med att äta upp allting. Och nu är det som så att om de lämnar för mycket kvar på tallriken, då får man betala 150 kronor.
0: Jaha, ja.
2: Oj då.
1: Vad säger vi om det?
0: Men 150 kronor, är det om man lämnar en liten skank?
1: Nej, det eller? Kan jag inte tänka mig. Nej. Utan det handlar ju om liksom, om du tar
0: då,
1: massa sushibitar och massa kött. Och sen så bara låter du det vara på tallriken och inte äter upp det.
0: Men du gör inte det, du lämnar inte mycket mat.
2: Nej, så alltså jag ibland tar man ju för mycket liksom. Jag har en sån, jag kommer på mig själv när jag äter på buffé, så om jag inte riktigt mätt när jag går därifrån så har jag förlorat på det liksom.
0: Ja, man vill ju ha valuta för pengarna.
2: Exakt, så är det ju. Men man försöker ju inte kasta ju.
1: Nej. Och sen är det väl som så också att jag menar, du är ju på en buffé, du kan ju ta lite i taget och gå och fylla på. Det är väl så som tanken är, men det finns ju de också som sitter där i timmat.
2: Sen beror det lite grann på hur mycket folk det är, tycker jag. Till exempel pratar vi frukostbuffé och jag har varit på vissa hotell där man inte kommer fram till saker och ting. Liksom. Då tar man ju det som man kommer över. Och
0: det som är närmast när man kommer åt.
2: Exakt, så kommer lite med en ostskiva, lite havregrynsgröt och lite kaviar och sånt. Men, så det beror ganska mycket på hur mycket folk det är, tycker jag.
0: Men är det en bra grej att ha det, liksom, att man vet om det? Om du inte äter upp.
1: Jag tror att det är en bra grej, för att det får nog folk till att tänka till lite grann att man inte ska överbelasta tallriken.
2: Ska det vara någon form av buffépolis då som går runt och kollar?
1: Ja. Är det säkert?
0: Eller står över det som man gjorde när man var liten. Skull mot salen.
2: Nu äter du upp!
0: Annars blir det böter. Det är Guldmorgon.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Kommer du ihåg första gången du bjöd mig på öl, Henrik?
2: Jag kommer ihåg det.
1: Du kommer ihåg det? Ja. Berätta igen om det.
2: Jo, men ni skulle väl ut på Lilla Torg eller någonting i Malmö och du var väl lite sen och Henrik var på plats först och beställde in två öl och han sa, öl kostar 75 kronor.
1: Ja, öl kostar 75 spänn. Det var ganska länge sedan i och för sig. Men du,
0: idag hade det varit billigt,
1: va?
0: Kan jag säga.
1: Du, kan jag säga det? Vet du varför? För jag står här och läser om VM. England är VM-genrepare nu mot Nya Zeeland. England vann med 1-0. Harry Kane gjorde mål. Stora snackisen efteråt var ju ölpriserna och vattenpriserna. Kan ni gissa vad en öl kostar på en match då i USA här borta under VM 2026?
0: Oj. Vi pratar svenska kronor då.
1: Ja, kan man säga. Ja.
2: En öl, är det en 33 eller den här?
1: Ja, det var nog 40-50 centiliter så kan jag tänka mig.
0: 200 kronor.
1: Ja, inte långt ifrån. 180 kronor, det var en himla... Alltså det var, och grejen är den att man vill ju kunna unna sig detta här, och det är dyrt i övrigt. Då var det både biljettpriser och boende och sånt i USA. Vatten kostar alltså 70 kronor, och det är ju känt då att det är väldigt varmt där. Liksom. Mm. Och nu har ju de

0: Vance Joy och Skullmån med Reptide.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Du kan vara lite extra uppmärksam fortfarande på E22 mellan Lund och Hörby, mellan trafikplats Roslöv och Hurva. I riktning mot Hörby ska ligga ett metallföremål på vägen här. Förseningar är det fortfarande för tåg mellan Helsingborg, Malmö och Hässleholm, och detta beror på växelfel mellan Ramlösa och Gantofta. Ingen prognos när det här växelfelet kan vara lagat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Snälla, snälla, sluta köpa! Ni är alltså tråkig!
2: Jag kommer inte köpa ut åt er!
3: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
2: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
3: Kom igen!
5: Nej! Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
9: Nummer 23.
10: Ja, kommer.
11: Plötsligt händer det.
9: Ja, den var ny du.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
14: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet. Med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
17: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
18: Samla med Samla.
19: För alla familjer som säger...
20: Du, ring om det är något.
19: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
21: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågar.

0: morgon med musiksignalen Stefan Harry Styles med American Girls. Kom på det att det är midsommar nästa vecka.
1: Ja.
0: Herregud vad tiden går.
2: Ja, det gör det.
0: Innebär väl att vi jobbar väl en vecka efter midsommar och sen har vi semester.
1: Ja, så är det.
0: Har du fattat det?
1: Ja, nu när du säger det så.
0: Ja, det kom som en överraskning för mig.
1: Ja, var det lucköppning?
0: Herregud vad tiden går.
1: Ja.
0: Hur ska vi hinna med allting?
1: Oj, ja.
2: Du har så mycket ord i dem där som måste ut. Ju.
0: Du, jag tänkte på det. Vi pratade med Katti tidigare. Mm. Som skulle bo i husvagn här på Öland.
1: Hon skulle till camping i alla fall.
2: Ja, precis. Böda skulle
0: Böda, ja. Mm. Då tänkte jag på dig. Ja. Du har ju husvagn, fast ni är ju långliggare. Mm. Skulle din husvagn, skulle du kunna ta den nu och åka till Öland?
2: Skulle jag kunna.
0: Hade den funkat? Alltså, eller är den liksom fallfärdig?
2: Nej,
0: jag bara tänker att går den att transportera eller har den fastnat nere på
1: byggsmarken?
2: Ja, vi har ny fin husvagn. Den har gått, alltså den har inte gått många mil.
0: Den nej, det är det jag menar. Den är ju knappt testad på vägarna.
2: Nej. Den är, så den är inte, frågan är, jag tänker på hur lätt är att sälja en sån, för den har inte gått mer än typ några mil. Så det borde egentligen vara...
0: Man vet ju inte riktigt om den hänger kvar på bilen då.
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag kan inte ens koppla på den. Liksom. Man ska sådana backspeglar och sådana förlängda backspeglar.
0: Ja.
2: Det har inte vi heller. Liksom.
0: Du kanske ska göra det i sommar och bjuda ut med den.
2: Nej.
0: En liten,
1: och testa vingarna lite.
0: Runda i Sverige.
2: Ja, nej, jag tror
0: inte. Tänk så mycket fint det finns.
2: Det kan man köra med vanlig bil.
1: Bara du kan väl se paniken hos Per-Ola Sandberg om han skulle komma in där och det är rusningstrafik och han har en husvagn där bak. Då hade han ju varit
2: Nej, den står bra där han står. Ja, den står fint där han står. Vi har fin plats ju. Så att, nej, jag är bättre att komma dit och där han finns.
0: Men kommer det bli mycket husvagn här i sommaren?
2: Då? Men jag tror nu det, va. Vi har varit ganska dåliga nu det här på våren. Va? Så, men sommaren när vi väl är det härifrån så kommer vi nog till att utgå ifrån Bixmarken.
0: Mm. Några nyheter den här sommaren? Har ni inköpt in något nytt fränt?
2: Nej.
0: Som ni ska imponera med
2: Nej, jag vet. Man kan köpa en sån mobil dusch, vet jag. Man stoppar den slang i en spann.
0: Ja.
2: Och sen så är det någon form av motor där som man kan duscha. Sånt för det. Så spar man in 10 kronor, va? Om man slipper gå på den dyra duschen.
1: Var ska du hämta vattnet då?
2: Ja, men det blir då vanligt regnvakten står och värms upp av solen och sånt.
1: Okay.
2: Så, men,
0: funderar du på den då?
2: Nej, egentligen inte, men jag tyckte den såg lite cool ut. Liksom.
0: Inget nytt förtält eller något sånt där?
2: Nej, inget sånt ju.
0: Nej.
2: Det tror jag inte, utan det trillar på som vanligt.
0: Och allting är klart, det bara åker ner lite. Och...
2: Nej, vi har fått hjälp med vårt förtält och sånt. Va? Jag gillar inte sådana grejer.
0: Du får mycket hjälp av andra.
2: Ja, det är bara, jag gör det för gemenskap.
0: Ger du tillbaka någonting?
2: Ja, det gör gemenskap och kärlek. Det är allt som man ska hjälpas åt här i livet. Det är ge och ta. Jag tar och andra.
1: Han vill ju att andra ska känna sig betydelsefulla.
2: Alltså, ni ska bara veta, alltså, deras ögon när de har satt upp vårt förtält, då känner de sig duktiga.
0: Ja.
2: Och då tycker jag att det har jag levererat, att de ska få den känslan. Det är viktigt att styrka andra människor.
0: Jag var ju hälsa på honom i somras. Jag kan säga, jag åker inte dit. Säg inte jag till en ljusagrog.
1: Nej,
0: för att det är farliga grejer.
2: Du blir helt snurrig.
0: Ja, man kommer knappt därifrån, kan jag säga.
2: Nej, det är livsfarligt.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund, så att det blir mest mulet väder och en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
3: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
5: Sveriges premiär i fotbolls-VM, den närmar sig ordentligt. Premiären mot Tunisien spelas nu på måndag, och på Sveriges träning igår i Dallas så var samtliga spelare tillbaka, och det inklusive lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Och Sveriges VM-motståndare i gruppen, Nederländerna, har åkt på dubbla skadesmällan. 23-åriga målvakten Fabryggen fick lämna träningsmatchen mot Uzbekistan igår efter att ha fått en smäll mot högra höften. Och redan innan matchen stod det klart att backstjärnan Jurien Timbe missar fotbolls-VM. Den 24-åriga Arsenal-backen tvingas kasta in handduken på grund av en ljumskada. Sverige möter Nederländerna i andra gruppmatchen, och den spelas den 20 juni. För Sveriges fotbollsdamer så blir det VM-kval mot Italien ikväll på Gamla Ullevi i Göteborg, och det står ju redan klart att Sverige inte kan vinna gruppen och ta en direktplats till fotbolls-VM i Brasilien nästa år, utan Sverige kommer behöva spela playoff för att försöka säkra VM-biljetten. Matchen ikväll mot Italien, den är avspark klockan 7.
0: Efter 9. Vi tackar Martin för sporten. Du lyssnar på Gullmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg mitt namn.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Guldmorgon med musikscenen, Stefan No Mercy med Where Do You Go. Jag blev helt förvånad att det är midsommar nästa vecka.
1: Mm. Ja.
0: Det var lucköppning för mig faktiskt.
1: Ja, vi hörde det.
0: Jag hade missat det. Ja. Ja, men tiden går ju så fort.
2: Ja. Sen ska du ha semester, har du glömt det också?
0: Ja, faktiskt. Ja. Jag är inte så jättebehov av semester. Jag var ju iväg en vecka ju,
2: ja,
0: på Medelhavet.
1: Just det.
0: Så jag känner att jag kunde ju ladda batterierna där.
2: Ja.
0: Så att jag kan ju jobba på lite grann, känner jag.
1: Ja, men det får du gärna göra. Ska vi gå en vecka tidigare? Du gör det.
2: Ja, det tycker jag.
0: Kanske ska skippa semestern?
1: Nej.
0: Har du några planer nu under sommaren, Paula?
2: Ja, det har jag ju. Alltså, jag ska ju ändå spela lite gitarr, men vi har ju en husvagn, va?
0: Mm.
2: Och där kommer vi inte utgå från. Och sen så har vi stående varje år faktiskt. Vi har ju sommarrocken som alltid går på. Det är lite grann som julafton och midsommar. Och sånt.
0: Lite klassåterträff nästan.
2: Ja, och bor man då i Svedala, som jag gör, så är det en hemvända helg. Man träffar allihopa. Man ser de som har tappat hår. De som har blivit tjocka, de som har blivit smala, de som har blivit långa, de som har blivit korta. Så det är roligt att prata med dem. Och, ja, sen så ska jag upp till Karlshamn och så där min grabb, de spelar där uppe. Så
0: att, är det festivalen?
2: Ja, på Östersjöfestivalen. Ja.
0: Men du, Tilly, du jobbar också lite grann med sommarlista.
1: Ja, fast vi har inte kommit så långt med vår sommarlista faktiskt.
0: Nej.
1: Vi har ju också en stående och det är alltid backen.
0: Just det.
1: Mm.
0: Jag åker lite karuseller.
1: Lite. Jag åker hur mycket som helst.
0: Ja. Åker du också då?
1: Jajamensan.
0: Ja. De värsta också.
1: Nej, jag kan inte åka de som snurrar runt.
0: Nej.
1: Då blir det yr i bollen.
0: Men det har kommit på senare tid.
1: Ja, men det har ju säkert med balanssinnet.
2: Ja, det är det faktiskt.
0: Det är åldern man klarar inte av det.
1: Men berg-dal-banor och sånt, det åker jag.
0: Ja,
1: mm.
0: Men det finns lite grann på den här listan i alla fall. Det behöver inte vara så stora grejer man har på listan.
2: Men har ni någon sån tradition också som ni gör?
0: Ja, det har vi säkert. Det kan inte komma på någon på
1: Åhusglass.
0: Åhusglass åker vi upp. Vi har även kusinträff. Jag träffar inte så ofta mina kusiner, så brukar vi styra upp en träff. Vad brukar vi mer göra? Ja, jag åker runt.
1: Ja, fast ni är duktiga på att hitta på sådana här små utflykter.
0: Ja, men det är, vi ska ju sommar och en sväng. Åhus Beach, handboll ska vi upp på. Båda barnen ska spela handboll till exempel.
1: Så, där.
0: Så det är lite planerat. Så det är nästan lugnare att jobba.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Hur kommer de här?
6: Hallå, det var från Miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
12: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
13: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
14: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
15: Hej, det är Johan
16: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
15: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
16: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
15: Vi ses. Ses.
17: Vi kan rekrytera. Vi kan Personal. Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
18: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
19: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
20: Ja...
19: Åt man pannkakor då?
20: Ja, du...
21: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
22: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
23: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
24: Vällinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
25: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
26: Tack för er!
7: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
27: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
28: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
29: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
30: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
31: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljumme.
32: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
31: Välkommen in till Eilon Hörby.
33: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
34: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
35: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
36: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
37: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågan, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med Alex Warren senast med Ordinary.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är den där kändisen?
2: Ja, det är det som är den stora frågan, minsann.
3: Ja, och det är det som är hela poängen med den tävlingen också, va?
0: Frågan är var gränsen går när man är känd.
3: Mm.
0: Vi har ju fått gissning på till exempel tidigare Daniel Ullhage.
2: Mm.
0: Ja. Han kan vi säga att det är en liten kändis.
2: Ja. Ja.
0: Han hörs ju i alla fall i radio.
3: Ja, precis. Det är han som sänder här på eftermiddagen.
0: Mm. Exakt.
3: Mm.
0: Vad har vi med för några? Vi fick ju när vi hade Fridolina Rolfö.
3: Ja.
0: Att det var ingen kändis, var det vissa som tyckte.
3: Ja, och det är vår bästa fotbollsspelare vi har ju på damsidan. Kanske nu hon har varit lite omtvistad nu, för hon har inte fått spela från start. Va? Men hon vann ju diamant på de två rad. Så att,
0: spelar väl i Barcelona?
3: Ja,
0: på något sätt, va?
3: Ja precis.
0: Så men, att, men det var ju en annan kändis. Nu har vi en ny kändis, han låter ju så här då, va?
1: Ja, faktiskt.
0: Och i morse konstaterar vi att det inte är Petter Kjellén då. Vem är det?
2: Petter Kjellén är ju Carl Fredrik Bäckleholms man.
0: Mm, det är inte han.
1: Ja, faktiskt.
0: Ny chans imorgon. Har du då vid 7:30 på den här kändisen?
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är vi uppe i hur mycket pengar igen?
2: 1300.

0: världens bästa lyssnare.
1: Med världens bästa lyssnare.
0: Det här är Guldkanalen.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senaste musiken så var det Dolly Parton med 9 to 5.
1: Ja, den uträknade och ofta kritiserade semesterformen är tillbaka. Inte bara bland pensionärer på charter till Kanarierna utan främst bland generation Z. Vilken semesterform är det jag pratar om, tror ni?
2: All inclusive.
1: Det är all inclusive, ja. Alltså.
0: Den har du aldrig slutat med.
1: Nej, det är grejen, jag har ju ändrat min inställning lite grann efter åren som har gått. Varför? Men hur är er inställning?
2: Alltså jag har ju åkt många gånger på all inclusive, ja, med min son när han var mindre. Jag tycker det är ett lysande koncept eftersom, ja, när man väl sitter på restaurangen så är det kanske inte något som han vill ha, eller så äter han inte upp, eller så är han inte hungrig. På all inclusive kan han gå och äta nästan när han vill.
1: Ja, tyckte jag själv. Mamma, jag vill ha en glass till. Gå och ta. Mm. Mamma, får jag en glass till. Gå och ta.
0: Vi hade ju en sån variant nu när jag var på mellanlandskryssning. Ja. Men det är lite det här när det är... När inte maten är så god.
1: Ja.
0: Mm. Och då blir det lite jobbigt.
2: Och när så. Det blir lite samma.
0: Ja,
2: dag
0: ja.
2: Ut,
0: jag blir lite
2: dag
0: trött
2: in.
0: På det.
1: Ja, mm. Så kan det vara. Och det blir lite vulgärt hela tiden. Ja. För du är aldrig hungrig. Alltså aldrig hungrig. För du kan bara stoppa in i huvudet. Går man inte upp på en all-inclusive-resa
2: så har det varit kass. En dålig semester.
1: Det är man kass ju. Men just detta med all-inclusive, fördelar det som de bestämmer här och förklarar det som just med generation Z. Det är liksom, de är ju målmedvetna och de vet vad det handlar om. Och nu vet man inte riktigt om man åker på en semester vad saker och ting kommer till kosta, va? För ibland kan semesterkassan vara slut redan andra dagen, va? Om man inte har all inclusive. Här vet du exakt, har du all inclusive så har du all inclusive och du vet vad du får.

0: Det är god morgon med Smash Into Pieces senast med Heroes Are Calling.
1: Jag blir lite smått nervös när man tittar på väderprognosen för hur fredagen ser ut. Fredag, då är det ju dagen när min son ska sluta mellanstadiet. Och det är då samling utomhus på fredag.
0: Jag tänker just de som tar studenten idag också, eller skolavslutning, har det ju inte sådär jätteroligt.
1: Nej, precis. Så frågan är då, det är ju inte så bra kanske, för det är ganska många föräldrar som är på plats när barnen slutar skolan. Och jag vet, i fjol så var det strålande sol, men det trängdes och var väldigt mycket folk ändå, eller på plats då ju. Och nu så känner jag som så här, då måste jag leta fram sylvesterhatt och regnställ, och för paraply kan man ju inte stå med när det är så många människor, tänker jag. Men då skymmer man ju sikten för någon annan förälder.
0: Det bästa är ju att barnen kommer vara lika glada ändå, och det spelar ingen roll med vädret.
1: Nej, men sen är det ju så också att jag tror barnen står under tak.
0: Ja.
1: De ska väl vara i någon slags gazebo och sjunga.
2: Jag tänkte att jag ska spela för massa lärare nu nästa vecka. Jag sa, är det någon gång man vill spela för lärare, så är det precis i juni innan sommarlovet börjar. För då är de också glada. Barnen är glada, lärarna är glada.

0: Det var Carly Rae Jepsen och Good Morning med Call Me Maybe, och nu ska vi ut och njuta av det fantastiska sommarvädret. Det blir paraply och gummistövlar.
1: Ja, det får det nog bli resten av dagen, åtminstone fram till klockan 4.
0: Skulle det vända sen då?
1: Ja, det ser ut så nu, men det vänder ju så snabbt hela tiden.
0: Skulle det vara svajigt hela veckan?
1: Ja.
2: Alltså, har du mer än en väderapp, Jane?
1: Jag har en väderapp och sen så brukar jag gå in på DMI och kolla.
0: Går du sen på den prognosen som är den bästa?
1: Mm.
0: Så är det sol så...
1: Japp, då köper jag det.
0: Vi tackar för idag och är tillbaka imorgon. Ha nu en fortsatt fin tisdag.
2: Hej hej.
1: Hej hej.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
5: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
4: Välkommen in till McDonald's.
6: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
7: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny, du.
10: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: Snälla, snälla, sluta så tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
12: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
11: Är du dum? Fan!
13: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
12: Kom igen! Nej!
14: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
15: Hej, vill du dansa?
14: Första skjutsen.
16: Så. Ska du med eller liksom?
14: Och inte minst, första bostaden.
17: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
14: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
18: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
19: Så trevligt.
18: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
19: Nej.
1: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
6: Hos Biltema.
5: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
5: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
9: Samla med Samla.
3: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt i tisdagen här i Skåne och Karlsund så att det blir mest mulet väder och en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dua Lipa och Callum Turner avslöjade förlovningen i brittiska Vogue i juni 2025. De hann med ett första intimt bröllop i London den 31 maj och nu har de slagit på stort i Italien. De gifte sig för andra gången i sicilianska Palermo. Maten stod stjärnkocken Tony Lococo för, medan DJs som Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta och Peggy Goh höll igång festen, det här skriver People. Ariana Grande och Ethan Slater har gått skilda vägar, detta enligt TMZ. Enligt källor till nöjesajten så gjorde popstjärnan och Broadway-stjärnan slut för flera månader sedan. Uppbrottet beskrivs som vänskapligt och de uppges fortfarande ha en god relation. Källor betonar att Grandes album Eternal Sunshine inte handlar om separationen och inte heller om relationen med Slater. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ja, men tack igen för nöjesnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder med musik närmast ifrån Teddy Swims och Bon Jovi.

0: Det är Guldkanalen med Lauren Spencer Smith senast med Fingers Crossed. Och det är snart dags för Guldkanalens kundvagnsrace. Och det är ju den tävlingen där vi låter en person shoppa loss i 35 sekunder. Och på den tiden ska man då fylla kundvagnen. Och det som hamnar i kundvagnen får man ju då sen behålla. Du kan fortfarande med att tävla, du läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi tisdag förmiddagen med musik om en liten stund från Bibi Rexha och Faithless. Och så blir det musik från James Bay lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla. Det är en pärla.
11: Är det det? Hade man det förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Coolt. Hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
17: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
18: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
19: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
20: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
21: Staffanstorps motorfestival. 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstoppsmotorförening.se.
0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
22: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
23: Miljöfabriken.com. Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
24: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
25: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
26: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
27: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
28: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
29: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
30: Hej, det är Johan.
31: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
30: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
31: Ring oss på Vikan.
30: Vi ses.
21: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Det var James Bay i Guldkanalen med Hold Back the River. Tjuvjakt och Fania Von hade ju en stor hit i sommars med låten 1000 spänn. Nu är de tillbaka med ny musik. Kanske blir denna sommarens stora hit. Du hör låten Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt alldeles strax. Men först Maroon 5. Hi, Beautiful Mistakes.

Hon kallas ibland för drottningen av disco. Det är för att hon hade väldigt många hits där under disco-eran. Då hörde Donna Summer guldkanalen med Hot Stuff. Så var det ju ny musik innan dess, då hörde Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Nu Post Malone i guldkanalen. Här är Circles.

0: Han hade ju en monsterhit med sin av Tracy Chapmans 80-talsklassiker Fast Car för 3 år sedan. Kom i förvitt till Göteborg i sommar och spela. Du hörde Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Strax Chebusi tillsammans med Miles Smith och så hör du Molly Sandén lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Clas Ohlson kundradio.
3: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
4: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
5: Så trevligt.
4: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
5: Nej.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
7: Vi på Postnord tar saker framåt.

0: Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
1: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig.
2: Jag kommer inte köpa ut åt er.
3: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
1: Är du dum? Fan!
4: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
3: Kom igen!
5: Nej!
6: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
7: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer.
10: Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
11: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Blink Twice. Det är Guldkanalen med Shaboos och Mad Smith, senast med Blink Twice. Molly Sandén ska ut på en stor turné i sommar i både Sverige och Norge med över 20 stopp. Sen ska hon tydligen ta en liten paus ifrån musiken. Här är Molly Sandén i Guldkanalen med Den som är den.

0: Stödet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt till tisdagen här i Skåne och Karlsund, så här att det blir mest mulet väder och en hel del regnskurar till och från. Temperaturen någonstans runt 17-18 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges premiär i fotbolls-VM, den närmar sig ordentligt. Premiären mot Tunisien spelas nu på måndag, och på Sveriges träning igår i Dallas så var samtliga spelare tillbaka, och det inklusive lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf. Och Sveriges VM-motståndare i gruppen, Nederländerna, har åkt på dubbla skadesmällan. 23-åriga målvakten Fabryggen fick lämna träningsmatchen mot Uzbekistan igår efter att ha fått en smäll mot högra höften. Och redan innan matchen stod det klart att backstjärnan Jürgen Timbe missar fotbolls-VM. Den 24-åriga Arsenal-backen tvingas kasta in handduken på grund av en gymskada. Sverige möter Nederländerna i andra gruppmatchen, och den spelas den 20 juni. För Sveriges fotbollsdamer så blir det VM-kval mot Italien ikväll på Gamla Ullevi i Göteborg, och det står ju redan klart att Sverige inte kan vinna gruppen och ta en direktplats till fotbolls-VM i Brasilien nästa år, utan Sverige kommer behöva spela playoff för att försöka säkra VM-biljetten. Matchen ikväll mot Italien, den är avspark klockan 7.
3: Vad heter jag som finns med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med ny musik från One Republic. Men först en sommarfavorit från Energy.

0: Melodikanalen med musik senast ifrån Michael Jackson med Billie Jean.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i Gullmans tävling Gissa kändisen. Jag kan ju berätta för dig att det till exempel inte är Hasse Aro, Victor Lexell eller Bygglovsmatte. Du kan hitta en lista på alla kändisar du har gissats på Gullkanalens Facebook-sida. Så har du ju ny chans i morgon onsdag på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är han ju värd 1300 kronor i presentkort. Strax musik ifrån både Ed Sheeran och så blir det Niall Horan tillsammans med Anne-Marie.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi gör dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
10: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
11: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
12: Vällinge Blomma, Skånes landskapsblomma.
13: Fira midsommar på Övrigt Säke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
14: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
15: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
16: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Hej, det är Johan
19: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
18: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
19: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
18: Vi ses.
20: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
21: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysvack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
22: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
23: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
24: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
25: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
26: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
27: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
28: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Tisdag förmiddag, du lyssnar på Guldkanalen och senast i musikblandningen så var det ju Niall Horan och Anne-Marie med Everywhere. Och det var ju lite snopet i årets Eurovision. Man tänkte ju ändå att det skulle gå lite bättre, men Sverige och Felicia med My System slutade på en 20:e plats. Lite bättre gick det i alla fall för Danmark. De slutade på en 7:e plats och killen som tävlar var ju Søren Torpegaard Lund med den här låten. Här är För vi går hem.

0: Guldkanalen med musik senast från Bruno Mars, I Just Might. Och så fick du en 80-talare innan dess. Du hörde Queen med I Want To Break Free. Lite 90-tal tänkte jag spela för dem en liten stund. Du hör pojkband, det blir Backstreet Boys med Everybody. Och så har du Tame Impala alldeles strax med Dracula.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
3: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
4: Tisdagens jackpot över 350 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
6: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
5: Hörnö, solsken i varje tugga.
7: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet. Med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du tre pelargoner eller tre buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman.

0: Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Snälla, snälla, sluta köpa.
5: Ni är tråkig.
4: Jag kommer inte köpa ut åt er.
2: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
2: Kom igen!
4: Nej!
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event.

Guldkanalen med ny musik. Du fick Tame Impala med Dracula. Nu ska vi tillbaka till 90-talet. Här är lite pojkband. Vi tar lyssna på Backstreet Boys i Guldkanalen. Everybody.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dua Lipa och Callum Turner avslöjade förlovningen i brittiska Vogue i juni 2025. De hann med ett första intimt bröllop i London den 31 maj och nu har de slagit på stort i Italien. De gifte sig för andra gången i sicilianska Palermo. Maten stod stjärnkocken Tony Lococo för, medan DJs som Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta och Peggy Goh höll igång festen, det här skriver People. Ariana Grande och Ethan Slater har gått skilda vägar, detta enligt TMZ. Enligt källor till nöjesajten så gjorde popstjärnan och Broadway-stjärnan slut för flera månader sedan. Uppbrottet beskrivs som vänskapligt och de uppges fortfarande ha en god relation. Källor betonar att Grandes album Eternal Sunshine inte handlar om separationen och inte heller om relationen med Slater. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tackar vi gäng till er för senaste nytt från nöjesvärlden. Henrik Wiberg heter jag som inleder tisdag lunchen med musik närmast från Alex Warren och John Scatman.

0: med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen. Skapa

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du musik från Adele med Easy on Me. Och du kanske sitter där med din lilla lunchlåda och har några minuter över. Då tycker jag du ska gå in och anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace. Det är ju snart dags. Det är ju den tävlingen som ger vinnaren chansen att shoppa loss i 35 sekunder. Och det du stoppar ner i kundvagnen, det får du behålla. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Strax ny musik. Du hör Moonlight och så blir det musik ifrån Taylor Swift lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
5: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
13: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
15: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
16: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
17: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
18: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
19: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
20: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
21: Tack för det!
0: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
21: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
23: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
24: Miljöfabriken.com.
25: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
26: Hej, det är Johan
27: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
26: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
27: Ring oss på Vikan.
26: Vi ses.
28: Staffanstorps Motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
29: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
30: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
31: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: write your name.
1: Varmt välkommen ska du vara till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Taylor Swift med Blank Space. Och så var det ju ny musik innan dess, då hade Moonlight med Alabama 10. Nu lite Benson Boone. Här är Mr.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Han gjorde succé både som medlem i gruppen Wham och som soloartist. Senast fick de honom solo. Det var ju George Michael i Guldkanalen med Too Funky. See you right now.

0: Bageri. Leia maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
2: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
3: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
2: Snälla, snälla, sluta tjockig!
3: Jag kommer inte köpa ut åt er.
4: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
3: Är du dum?
5: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
6: Kom igen!
4: Nej!
7: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det. Shh.
8: Nummer 23.
9: Ja, kommer.
10: Plötsligt händer det.
8: Ja, den var ny du.
11: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
12: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
13: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen. Och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer, de har haft tufft under våren och har inte lyckats ordentligt när det gäller VM-kvalet efter förlusten mot Danmark i fredags. Så är Sverige borta från gruppsegern som hade inneburit en direktplats till VM i Brasilien nästa år. Sverige kommer nu behöva spela playoff till hösten för att försöka säkra VM-biljetten. Ikväll så möter Sverige Italien på Gamla Ullevi som blir den sista VM-kvalmatchen, och den matchen är i princip nästan betydelselös på pappret, även om placeringen i gruppen påverkar lottningen till nästa OS-kval. Sverige, Italien ikväll har avspark klockan 19. Och när det gäller herrarnas fotbolls-VM och Brasilien så har det kommit positiva besked kring vadskadade Neymar. Helt klart är att 34-åringen missar den första gruppmatchen mot Marocko natten till söndag. Men förhoppningen är nu att han kan spela i den andra gruppspelsmatchen mot Haiti natten mot midsommardagen. Och Sverige, de laddar och tränar på för fullt i Dallas inför VM-premiären som blir mot Tunisien nu på måndag. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår 11 juni till 19 juli.
3: Ja, men då rullar eftermiddagen vidare här i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med The Cars, och så blir det bolaget tillsammans med Dante.

0: var Mark Amber och Guldkanalen med Belong Together.
1: Ja, faktiskt.
0: På Guldkanalens Facebook-sida finns det ju en lista på alla kändisar. Det har gissats på än så länge i Guldmanstävling gissa kändisen. Kan ju berätta för dig att det till exempel redan har gissats på Hasse Aro och Victor Lexell. Det är ingen av dem, men vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Den där gubben har du ny chans i morgon. Bittes Guldman gissar vid 7:30. Och imorgon så finns det 1300 kronor i presentkort i prispotten. Strax musik ifrån både Savage Garden och Kiss.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
18: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
19: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
20: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Hej, det är Johan.
21: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
1: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
21: Ring oss på Vikan.
1: Vi ses.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
23: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
24: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
25: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
26: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
27: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
28: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
29: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
30: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
31: Miljöfabriken.com.
32: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
33: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
34: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten. Kom upp på minuten. Och Mylla

skivbolaget var ju väldigt tveksamma när gruppen Kiss skulle släppa den här låten. De menar på att det var lite mycket disco. Men låten blev ju en jättehit och är ju idag en av Kiss största låtar. Det fick Kiss i guldkanalen med I Was Made For Loving You. Nu Sienna Spiro, här är Die On This Hill.

Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Julia Michaels tillsammans med Alan Walker i Issues. Och så var det ju One Republic innan dess med Good Life. Det är tisdag eftermiddag. Du ska få musik närmast ifrån John Mayer i musikblandningen. Här är New Light.

0: Radiokanalen. Och senast fick du ny och skön musik. Det var ju countrystjärnan Keith Urban som tagit lite oväntad hjälp av ingen mindre än Doobie Brothers-legenden Michael McDonald. Du hörde We Go Back. Henrik heter jag, ska alla strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin tisdag. Det är programledarbyte om en liten stund. Fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som du har med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Tisdagens jackpot över 350 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
4: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Bredband 2.

0: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
1: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
0: Välkommen in till McDonald's.
2: Oh, snygg Sverige-tröja.
3: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
4: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
5: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Mm.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dua Lipa och Callum Turner avslöjade förlovningen i brittiska Vogue i juni 2025. De hann med ett första intimt bröllop i London den 31 maj och nu har de slagit på stort i Italien. De gifte sig för andra gången i sicilianska Palermo. Maten stod stjärnkocken Tony Lococo för, medan DJs som Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta och Peggy Goh höll igång festen, det här skriver People. Ariana Grande och Ethan Slater har gått skilda vägar, detta enligt TMZ. Enligt källor till nöjesajten så gjorde popstjärnan och Broadway-stjärnan slut för flera månader sedan. Uppbrottet beskrivs som vänskapligt och de uppges fortfarande ha en god relation. Källor betonar att Grandes album Eternal Sunshine inte handlar om separationen och inte heller om relationen med Slater. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Tillbaka i morgonbitti, guldmorgon 5-10. Vårt underbara morgonprogram som jag hoppas att du rattar in varenda morgon. Nu är det eftermiddag. Vad är det? Tisdag eftermiddag. Vi tar tag i musikblandningen och först ut är nya från Harry Styles.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Love On i Guldkanalen. Daniel heter jag, som gör det sällskap den här eftermiddagen och spelar musiken som vanligt. Det är massvis med skön musik på väg, kan jag säga. Till exempel den här nya låten strax. Miley Cyrus är tillbaka igen med ny musik tillsammans med Lainey Wilson, Younger You, strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet här på Motorstar i Sjöbo.
3: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
4: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
8: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
9: Vardag, smaka på det. Var dag, samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
11: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
15: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Hej, det är Johan.
20: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
19: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
20: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
19: Vi ses.
21: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
22: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
23: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet Forenade Care.
24: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
25: Miljöfabriken.com.
26: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
0: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
25: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
26: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
27: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: to you, ny musik i Guldkanalen ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson. Nu tittar vi till kalendern. Det är tisdag idag, 9 juni. Vi säger grattis till Börje och till Birger som har namnsdag idag. Det är arkivdagen idag, så att vi får väl arkivera någonting senare i eftermiddag. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar födelsedag idag med ganska många kändisar. Till exempel Johnny Depp, Eva Dahlgren och Gudrun Schyman. Gudrun, tycker du om att fylla år?
1: Nej, varför skulle jag vilja det?
0: Det kan man fråga sig. Dags för ny musik i musikblandningen. Här är Ella Langley med Shoes in Texas i Guldkanalen. Just

0: mindre än 4 minuter ny musik från Bella Kay i Guldkanalen. I love it, I love it, I love it. Och imorgon bitti ser Guldman tillbaka igen 5-10 med Henrik, Jane, Per-Ola och ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Och vem är med i den här låten? Nicki Minaj.

0: because it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Idag är det den 9 juni, det är tisdag, och det är Polhemskolan i Lund som tar studenten den här dagen. Det är en väldigt stor skola, så att kan man undvika centrala Lund i eftermiddag så kan det vara klokt. Det är mycket trafik såklart som kommer passera förbi Polhemskolan under eftermiddagen. Och man brukar säga att det är tur om det regnar när man gifter sig. Vi kör väl samma princip här. Regnar det på studenten så får man tur i livet. Det här är guld. Hoppas på det. Lyssnar du vidare på Guldkanalen så får du massa skön musik såklart igenom den här eftermiddagen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken för dig. Kygo närmast i musikblandningen med Dancing Feet.

L'amour. Medina i Guldkanalen. Denna tisdag eftermiddag, Daniel Ullhag heter jag som är på plats. Och jag är inte ensam kan jag säga, det är fulltaligt i Guldkanalen-uppställningen här. Vi har Tilly på plats, nöjesnyheterna, Fandén kör sporten, Bengtsson vädret. Och med start i nästa timme, såklart, som vanligt, full koll på trafikläget med Henke Holmberg. Men som sagt, mitt tips är att undvika runt Polenskolan i Lund som tar studenten idag. Och i musikblandningen strax.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Tisdagens jackpot över 350 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
4: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
3: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
7: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
6: Hörne, solsken i varje tugga.
8: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
9: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
8: Välkommen in till McDonald's.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Snälla, snälla, sluta som middagstalking!
14: Jag kommer inte köpa ut åt er.
15: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
14: Är du dum? Fan!
16: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
15: Kom igen! Nej!
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tidig frukost, ja, att man ska titta på matchen.
1: Mm. Men ska inte ni säga den då?
2: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
2: Ja.
1: Lovar ni det då? Det har du gjort många gånger.
2: Ja, det har jag faktiskt. Det har jag.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydsydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer, de har haft tufft under våren och har inte lyckats ordentligt när det gäller VM-kvalet efter förlusten mot Danmark i fredags. Så är Sverige borta från gruppsegern som hade inneburit en direktplats till VM i Brasilien nästa år. Sverige kommer nu behöva spela playoff till hösten för att försöka säkra VM-biljetten. Ikväll så möter Sverige Italien på Gamla Ullevi som blir den sista VM-kvalmatchen, och den matchen är i princip nästan betydelselös på pappret, även om placeringen i gruppen påverkar lottningen till nästa OS-kval. Sverige, Italien ikväll har avspark klockan 19. Och när det gäller herrarnas fotbolls-VM och Brasilien så har det kommit positiva besked kring vadskadade Neymar. Helt klart är att 34-åringen missar den första gruppmatchen mot Marocko natten till söndag. Men förhoppningen är nu att han kan spela i den andra gruppspelsmatchen mot Haiti natten mot midsommardagen. Och Sverige, de laddar och tränar på för fullt i Dallas inför VM-premiären som blir mot Tunisien nu på måndag. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår 11 juni till 19 juli.
3: Tack så mycket Martin för sporten. Ja, uppladdningen för fotbolls-VM är ju fullt igång kan man säga. Två dagar kvar. På torsdag spelas premiärmatchen i fotbolls-VM. Sen är liksom det här kalaset igång. Det är väl underbart. Först ut i den här timmen, Somber, här är Homewrecker.

0: Gillande tider i Guldkanalen med en liten pedagogisk uppräkning av de tre sommarmånaderna. Juni, juli och augusti. Det är väl de tre bästa månaderna på året helt enkelt. Inte bara för att jag fyller år under sommaren utan också för att vädret oftast är bättre i juni, juli, augusti än i till exempel november, december och januari. Eller hur? Och med musik strax. Sommarmusik är på väg. Ska till Puerto Rico med Saxboy Billy. Underbar låt här. Dessutom en första trafikrapport från Henke. Ser något som stör i trafiken, ring i så fall 010 10 11 91 till Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
4: Appheads. Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
8: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovade rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
2: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
9: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kola ner dig.
8: Välkommen in till Eilon Hörby.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
12: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
19: Hej, det är Johan
8: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
19: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
8: Är det dig vi söker, så hör av dig till oss.
19: Vi ses.
2: Vi kan rekrytera. Vi kan personal.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

0: här i Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Dominik Feik med Baby Doll, ny musik i Guldkanalen. Eller egentligen är det inte ny musik, men vi hanterar det som en ny låt kan man säga, för det var ingen som visste vad den här låten var för någonting för typ 6-7 år sedan när den kom. Men nu, 2026, har den slått igenom ordentligt, så att så är det idag med dagens moderna musiksamhälle, TikTok liknande. Helt plötsligt så blir det en låt som gjordes så länge sedan en stor hit och så bara blommade ut. Så kan det vara. På tal om TikTok och musik, strax ska du få den AI-genererade Sexboy Billy-låten The Puerto Rico Song. Väldigt medryckande kan man säga att den är. Men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det låg ett föremål på vägen mellan Trelleborg och Malmö. Det var då på E6-an. Föremålet låg ungefär i höjd med Vällinge södra i norrgående riktning mot Malmö.
0: Tack Henke. Och strax också All In för Sverige. Det drar ihop sig ju till fotbolls-VM på måndag. Morgon spelar vi den första VM-matchen. Nu

guldfinalen. Och frågan är, hur går det för Sverige i fotbolls-VM? Jag har resultatet, åtminstone om man frågar ChatGPT. Det går så här i så fall. Sverige vinner första matchen mot Tunisien med 2-0. Sen förlorar vi mot Nederländerna med 1-2 och spelar oavgjort mot Japan 1-1. Då blev vi troligtvis tvåa i gruppen, går vidare till slutspel. Men sen tror ChatGPT att vi förlorar första slutspelsmatchen. Lite väl negativt kanske. Det kan ju gå hur som helst såklart. Bollen är ju rund. Men en sak är säker. Guldkanalen går all in för

0: Someone to You med Banners. Det är tisdag eftermiddag. Strax ska du få nya från Teddy Swims. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbeten som sakta ner trafiken. Vi har ju ett på väg 23 innan Snogeröd till exempel. Och även mellan Hörby och Kristianstad har vi ett vägarbete på E22. Detta då mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Det är arbetet sakta ner trafiken i bägge riktningar.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne. Framförallt kanske du som har studenter i lasten. Polisen har delat ut väldigt mycket böter för trafikförseelser i samband med utspringen. Kör försiktigt och håll dig till trafikreglerna helt enkelt den här tisdags eftermiddagen. Här är Teddy Swims i Guldkanalen.

0: Imagine Dragons, du får den såklart här i Guldkanalen. Tung låt, det där. Och tung tisdags eftermiddag är vädret med oss och studenterna, det är frågan det. Vi hoppas på fint väder såklart senare kväll här. Massvis med skärmusik är fortsatt på väg. Vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Det var Luke Combs, heter den här killen. Be By You är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
3: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
4: Så trevligt.
3: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
4: Nej.
5: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.

0: medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Scan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
1: Ser du vad jag ser? En frågeplatsligt händer det.
2: Nummer 23.
3: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
2: Ja, den var ny du.
4: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
6: Men blås då!
7: Yes!
8: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
6: mitt i klacken!
8: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: tidig frukost, ja, att man ska titta på matchen.
1: Mm. Men ska inte ni säga den då?
2: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
2: Ja.
1: Lovar ni det då? Det har du gjort många gånger.
2: Ja, det har jag faktiskt.

0: Arbete i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dua Lipa och Callum Turner avslöjade förlovningen i brittiska Vogue i juni 2025. De hann med ett första intimt bröllop i London den 31 maj och nu har de slagit på stort i Italien. De gifte sig för andra gången i sicilianska Palermo. Maten stod stjärnkocken Tony Lococo för, medan DJs som Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta och Peggy Goh höll igång festen, det här skriver People. Ariana Grande och Ethan Slater har gått skilda vägar, detta enligt TMZ. Enligt källor till nöjesajten så gjorde popstjärnan och Broadway-stjärnan slut för flera månader sedan. Uppbrottet beskrivs som vänskapligt och de uppges fortfarande ha en god relation. Källor betonar att Grandes album Eternal Sunshine inte handlar om separationen och inte heller om relationen med Slater. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack för det tillit. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. 010 10 11 901 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Ring i så fall och rapportera det till Henke som strax kommer in i sändningen igen. Vi ska ta ny musik först ut i 16 timmen. Luke Combs, Be By You.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Vi älskar ju dansk musik på den här stationen. Rasmus Seebach, Olivia fick du i musikplaneringen. Vi älskar också våra lyssnare. Vi har ju faktiskt världens bästa lyssnare. Och en av dem ska vi strax lyssna till. Dagens gissning i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det är frågan. Vi fick inkommande samtal från Eslöv i morse. Vi talar strax. Och så blir det ny musik i musikblandningen. Need Your Love heter den här låten ifrån One Republic. Taylor Swift är också på väg med Opelite Sax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
5: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
7: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
8: Upheads. Välkommen till kundägda LF Skåne.
9: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
12: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.

0: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
1: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
3: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: Hej, det är Johan
11: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
10: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
11: Ring oss på Vikan.
10: Vi ses.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
16: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
17: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Taylor Swift, Opelite Idol-kanalen. Katti från Eslöv ringde in i morse och gissade på kändisen. Hade hundra rätta svaret, det ska vi strax ta reda på i Guldkanalen. Och så ny musik med One Republic efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om vägarbeten som gör att det rör sig långsamt. Vi har ju ett arbete på väg 23 till exempel innan Snogeröd. Och även mellan Hörby och Kristianstad har vi ett arbete på E22 mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne och fortsätt välja Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Nu, nya från One Republic.

0: teaterkändisen som vi just nu jagar i Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan tycker vi ställer till Katti i Eslöv. Vem tror du att det är?
2: Jag är inte helt säker den här gången. Jag tror det är, jag gissar på Peter Kjellén som är sambo med Carl Fredrik.
0: Kan det vara Carl Fredriks sambo, Carl Fredrik från Äcklaholm? Vi kollar. Nej. Det var det inte.
2: Va? Jag får tänka om.
0: Precis, så varför jobba? Ta nya tag, tänk om och komma tillbaka. Ny chans att sätta kändisen 7:30 imorgon bitti hos Goodman. Nu, BB Rexa, New Religion i Guldkanalen.

0: Baby Rexha, New Religion. Du får det såklart här i Guldkanalen. Och ingen vinnare tyvärr då i dagens Gissa kändisen. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mobitti hus i Guldmorgon. 1300 kronor är kändisen värd om du sätter den i Mobitti. Lycka till. Tack ska du få Danmarks Eurovision bidrag det här året. Sören Torpegard Lund är strax på väg. Men först trafiken från Henkel.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju rusningstrafik i Skåne, men jag har inga akuta störningar inrapporterade hit för tillfället. Men jag kan påminna om ett vägarbete vid Helsingborg då. Det är på E6 och E4 som gör att det rör sig långsamt i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30.

0: Ny musik ifrån Danmark. Vi älskar ju dansk musik på Guldkanalen. Och det är klart att vi spelar Danmarks succébidrag till Eurovision det här året. Det blev en sjunde plats för Søren Torpegaard Lund med För vi går hem. Ska du hem, håll dig kvar vid Guldkanalen. Vi håller såklart koll på trafikläget. Henke finns i vår trafikstudio. Kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Mer musik också alldeles strax här. Den här låten är på väg. Just det, Victor Lexell med Vänta att komma strax när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten.

0: svenskar av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Hallå!
5: Hej!
4: Alltså, du målar fortfarande?
5: Ja, en gång kvar efter detta.
4: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
5: Va?
4: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
5: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
4: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
5: Nej, jag målar.
6: Snälla, snälla, sluta så nidagstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
6: Är du dum?
7: Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är det ett nej.

0: bilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
1: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Scan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. Hej!

0: Tidig frukost, ja. Att man ska titta på matchen.
1: Mm. Men ska inte ni säga den då?
2: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
2: Ja.
1: Lovar ni det då? Det har du gjort många gånger.
2: Ja, det har jag faktiskt. Det har jag.

0: Med världens bästa lyssnare och strax med ny musik från Victor Leksell. Väntat är på väg.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag, klockan är 5. Här är väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest sydsydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Sveriges fotbollsdamer, de har haft tufft under våren och har inte lyckats ordentligt när det gäller VM-kvalet efter förlusten mot Danmark i fredags. Så är Sverige borta från gruppsegern som hade inneburit en direktplats till VM i Brasilien nästa år. Sverige kommer nu behöva spela playoff till hösten för att försöka säkra VM-biljetten. I kväll så möter Sverige Italien på Gamla Ullevi som blir den sista VM-kvalmatchen, och den matchen är i princip nästan betydelselös på pappret, även om placeringen i gruppen påverkar lottningen till nästa OS-kval. Sverige, Italien ikväll har avspark klockan 19. Och när det gäller herrarnas fotbolls-VM och Brasilien så har det kommit positiva besked kring vadskadade Neymar. Helt klart är att 34-åringen missar den första gruppmatchen mot Marocko natten till söndag. Men förhoppningen är nu att han kan spela i den andra gruppspelsmatchen mot Haiti natten mot midsommardagen. Och Sverige, de laddar och tränar på för fullt i Dallas inför VM-premiären som blir mot Tunisien nu på måndag. Fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada pågår 11 juni till 19 juli.
0: Vi kliver in i 17 timmen den här tisdags eftermiddagen. Daniel Ullhag i studion spelar musiken för dig någon timme till. Henke hänger också kvar naturligtvis och håller full koll på trafikläget. Kör försiktigt och fortsätt väl guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Först ut i timmen, väntat, Victor Leksell.

0: med världens bästa lyssnare. Tisdag eftermiddag, Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Vi är inne i 17 timmen. Vi ska strax fortsätta såklart med musiken och med trafiken. Minst 8 låtar rad. Och så senaste trafiken från Henke, det är det som väntar. Bland annat Fever Dream strax med Alex Warren.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
3: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånsk producerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
7: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
10: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
14: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
17: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
18: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
19: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se.

0: Bruno Mars, I Just Might i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musiken. Fever Dream är på väg med Alex Warren. Du ska också få senaste från Dermot Kennedy strax i musikplaneringen. Och så 90-talsklassiker efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inga akuta trafikproblem inrapporterade hit just nu, men jag kan ju nämna några vägarbeten som gör att det rör sig långsamt. Vi har ju ett arbete på väg 23 till exempel innan Snogeröd, och även mellan Hörby och Kristianstad har vi ett arbete, detta då på E22an. Mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Och så ett arbete också mellan Vällinge och Höllviken på väg 100.
0: Tack Henke. 010 10 11 901 numret om du ser någonting som stör i trafiken. Här är Ace of Base i Guldkanalen.

Alex Warren. Ny musik i Guldkanalen. Det är sommar. 9 juni står det i almanackan idag. Och visst, lite regn här och där. Men sommaren är på väg. Får vi hoppas.

0: Ny musik i Guldkanalen är från Dermot Kennedy. Funeral heter låten. Nu tar vi och tittar till trafikläget. Hur ser det ut just nu, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna just nu, men jag påminner om ett vägarbete mellan Hörby och Kristianstad. Det är då på E22an. Det är mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32. Det här arbetet saktar ner trafiken i bägge riktningar. Och vi har även ett arbete mellan Vällinge och Höllviken på väg 100.

0: For Me med Gräsela i Guldkanalen. Daniel heter jag, det är tisdag eftermiddag på väg in i tisdagskvällen. Jag finns med dig fortsatt och spelar musiken en dryg timme till, precis som vanligt. Vi ska fortsätta strax med både musiken och med trafiken. Och i musikblandningen, ny musik från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de fyra första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
5: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
6: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
5: Hörne, solsken i varje tugga.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket, pasta penne. Eller?
8: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
9: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
10: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
11: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu.

0: Tror du har allt?
1: Inte ens en...
0: Jag är faktiskt rätt säker.
1: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
2: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: tidig frukost att man ska titta på matchen.
1: Mm. Men ska inte ni säga den då?
2: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
2: Ja.
1: Lovar ni det då? Det har du gjort många gånger.
2: Ja, det har jag faktiskt. Det har jag.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dua Lipa och Callum Turner avslöjade förlovningen i brittiska Vogue i juni 2025. De hann med ett första intimt bröllop i London den 31 maj och nu har de slagit på stort i Italien. De gifte sig för andra gången i sicilianska Palermo. Maten stod stjärnkocken Tony Lococo för, medan DJs som Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta och Peggy Goh höll igång festen, det här skriver People. Ariana Grande och Ethan Slater har gått skilda vägar, detta enligt TMZ. Enligt källor till nöjesajten så gjorde popstjärnan och Broadway-stjärnan slut för flera månader sedan. Uppåtet beskrivs som vänskapligt och de uppges fortfarande ha en god relation. Källor betonar att Grandes album Eternal Sunshine inte handlar om separationen och inte heller om relationen med Slater. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen. Daniel Ullhage heter jag som fortsätter sällskapa med dig en timme till. Jag har fyllt på i kaffekoppen, redo för en ny timme. Massvis med skön musik är på väg. Och först ut i timmen, Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

0: Es Junior, ska vi kalla dem så. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Den har varit etta på streaminglistan i Sverige den här veckan, men just nu så är att den är nerpetad på andra plats. Etta just nu är nämligen Djurens vaggvisa. Ja, det är en liten konstig topplista kan man kalla det. Men man kan konstatera att när vi gräver guld i USA är åtminstone den låt som går bäst bland VM-låtarna just nu streamingmässigt i Sverige. Så är det. Strax ska vi fortsätta med musiken. Efter pausen blir det minst 8 låtar i rad, Trafik från Henke och Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta för Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
2: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
3: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
4: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla, det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt, hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
13: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
19: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Blinding Lights, Weekend och strax ny musik från Miles Smith och Niall Horan.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Lund och Lomma ser en trafikolycka på väg 103. Olyckan är då vid trafikplats Lomma, så räknar med störningar där då på väg 103.

0: I Morgon Bitti så är Gullmorgon tillbaka igen mellan 5 och 10 med Henrik, Jane och Per-Ola. Och med ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer ifrån Katti Eslöv.
2: Jag gissar på Peter Kjellén
0: som är sambo med Carl Fredrik. Peter Kjellén, Carl Fredrik sambo, det var tyvärr fel svar. Ny chans, halv åtta.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med en sista koll nu på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag spanar på trafikläget och mellan Lund och Lomma ser du en trafikolycka på väg 103. Den här olyckan är då vid trafikplats Lomma, så räknar man störningar där då på väg 103.
0: Tack för idag Henke, som är tillbaka efter midnatt och mer trafik för det tidigt i morgon bitti. Då är det Martin Fandén som finns i vår trafikstudio. 20

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Och jag tackar för sällskapet. Jag lämnar bygget och är tillbaka imorgon eftermiddag om du vill och kan, så får du gärna hänga på då naturligtvis. Nu tar strax Donny Bengtsson över.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
5: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
6: Nummer 23.
7: Ja, kommer.
8: Plötsligt händer det.
6: Ja, den var ny du.
9: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Snälla, snälla, sluta tjocktalkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
14: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
13: Är du dum? Fan!
15: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
14: Kom igen! Nej!
16: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
17: Hej, vill du dansa?
16: Första skjutsen.
18: Så. Ska du med eller liksom?
16: Och inte minst, första bostaden.
19: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
16: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
20: Oh, snygg Sverige-tröja.
21: Eller hur? Jag fick den från
22: Spelklubben.
23: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
24: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
25: Nu dyker vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig. Guldkanalen lyssnar du till, klockan förbi 7. Hej min vän, Daniel här i studion. Fortsatt fram till midnatt ska jag hänga med dig och underhålla på bästa möjliga sätt. Tack till den andra Daniel. Ullhage är på väg hemåt. Du, vad säger du om lite Westlife och My Love? Jag tycker det passar bra, vi kör.

0: Girls, American Girls, ny musik i Guldkanalen. Mer musik runt hörna väntar Victor Lexell också, Bruno Mars med That's What I Like.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
4: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
11: Ja.
10: Åt man pannkakor då?
11: Ja, du.
12: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Fira midsommar på Övetsäke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetsäke.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.

0: Din Adirect fryser till is. Grattis, du bor ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på leosys.se.
6: We grilling, you chilling.
7: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
8: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
9: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
8: Välkommen in till Eilon Hörby.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by.

Bruno Mars, That's What I Like. Sköna toner i guldkanalen. Victor Lexell, Lys på mig. Och mer musik, ja, det blir det med Alex Warren, Jason Derulo. Och här och nu, här är dansanta toner från September. Här är Satellites i guld.

Jason Derulo, Take You Dancing. Det var Alex Warren innan, Eternity. September Satellites och musiken som strömmar av dina högtalare nu. Ja, det här är nytt, det här är skönt, det här är fantastiskt bra. Hon heter Ella Langley från Houston, Texas. I Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem, tack för att du är där. Just when

0: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me i Guldkanalen. Jag var upp en sväng här i helgen och studsade runt på Sweden Rock. Därav den lite hesare rösten än normalt. Def Leppard spelade inte live detta året, de gjort tidigare. Men den här låten strömmade ut ur många högtalare runt om på campingarna, det vill jag lova.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
10: Va?
9: Din lur ringer.
10: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
10: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
10: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det. Shh.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer.
14: Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny du.
8: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Åh, nu kraschar den igen.
16: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
15: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
16: Nej, ring Albin.
15: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
16: Nu måste du ju ringa Albin.
8: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
16: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
15: Så trevligt.
16: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen.
15: Ja,
16: prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
15: Nej.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
17: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig. Kanalen lyssnar du till. Klockan har tickat förbi 8. Här ska det bli Sombre, Mike Oldfield med en kompis som heter Maggie Riley. Du vet att det handlar om Moonlight Shadow. Om först ut en annan dock duett mellan David Guetta och Usher, I Without

0: Oldfield och Maggie Riley, Moonlight Shadow i Guldkanalen. Sombre, Home Wrecker, David Guetta och Usher, Without You. Musiken fortsätter strax. Dean Lewis, Green Day och Raven också med Love Me Not. Alltihop i Guldkanalen, såklart.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
1: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
0: Och du köttar.
1: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
0: Grossistpriser? Till sådana som mig?
1: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Kom, jag har hittat något.
4: Ja, men kolla, det är en pärla.
3: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
4: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
3: Coolt, hade man inte Pokémon?
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
6: Förenade Care.
7: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS-Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Om du

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
4: Miljöfabriken.com.
5: Hej, det är Johan
6: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
5: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
6: Ring oss på Vikan.
5: Vi ses.
7: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
8: We grilling, you chilling.
9: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage AB. Cut from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

började på Love Me Not, Raven, ny musik. Och så tar vi oss bakåt ett par år i musikhistorien och landar hos en tjej som heter Nicki Minaj. Känner du igen? Här är hennes stora hit Starships. Vörden i guldkanalen. Strax också nytt ifrån Teddy Swims. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

Slow Hands i Guldkanalen. Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Också Nicki Minaj och Starships i Guldkanalen. Musiken fortsätter och Gracie Abrams strax först ut här, Crash Test Dummies. Mm.

0: Morgonlaget och Dante, fel på dig i Guldkanalens sköna blandning av gammalt och nytt. Och det var hyfsat nytt innan i Gracie Abrams That's So True. Och så var det en klassiker från tidigt 90-tal med Crash Test Dummies och deras
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.

0: Nummer 23.
1: Ja, kommer.
2: Plötsligt händer det.
0: Ja, den var ny du.
3: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
4: Mamma, vad är en apptanka?
5: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
6: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
7: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
8: Hej, vill du dansa?
7: Första skjutsen.
9: Ska du med eller liksom?
7: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
7: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
11: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
12: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
13: Har du käkat dåligt eller?
12: Nej, 6-3. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
13: Vad fan kan det vara då?
6: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg-

0: världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guldkanalen. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir halvklart till mulet väder här i Skåne och Öresund. Också en del regnskurar till och från och en temperatur runt 17 grader. Vinden svag till måttlig och mest syd-sydvästlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du är här. Jag tänkte också stanna med dig hela kvällen långt fram till midnatt och ha med mig en massa goa låtar också. Pat Benatar är här, Keith Urban och Michael McDonald med en låt som heter We Go Back. Alldeles ny musik dock först ut här i Luke Combs.

0: Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back. Pat Benatar innan, Hit Me With Your Best Shot. Och strax också Miles Smith och sån dansant klassiker med Alcazar.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
4: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS och vitvaror. Välkommen in.
5: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Hej, det är Johan.
11: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
10: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
11: Är det dig vi söker så hör dig till oss.
10: Vi ses.
12: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
13: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och The Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det!
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.

0: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg-

One Republic är tillbaka. Need Your Love heter låten. Vi dansade innan till Alcazar. This is the world we live in. Och musiken fortsätter med Adele som säger hello om en stund. Först ut Miriam Bryant. Hej.

0: Justin Biebers Baby i Guldkanalen. Danska Eurovision-bidraget för vi går hem. Sören Toppegard Lund njöt av vinnaren. Och det var faktiskt dansk musik innan det också. Kommer du ihåg tjejerna i Me and My som hade en dunderhit med Dubba Dubb? Den fick du också där innan. Musiken fortsätter med Dina och Mike Perry på gång.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bankomatlåten Euro Remix.

0: granskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Sommarkanalen som rusar ut ur dina högtalare på hög volym, hoppas jag. Ja, du får lyssna precis hur du vill, bara du stannar med mig under kvällen här. Bruno Mars, Timbuktu, en klassiker med Ike och Tina Turner. Proud Mary dyker upp om en liten stund. Först ut här är Sam Smith, Too Good at Goodbye.

0: Matörn och Proud Mary i guldkanalen Timbuktu. Alla vill till himlen, men ingen vill dö, och så Bruno Mars också först ut. Tiesto, Tate McRae och Alex Warren på gång alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
0: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
11: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
12: Ja...
11: Åt man pannkakor då?
12: Ja, du.
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
14: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar, vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
18: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
19: Miljöfabriken.com.
20: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme. På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig. Välkommen in till Eilon Hörby.
21: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
22: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
23: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
24: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack.
1: Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

Tiesto, Tate McRae, 10:35, Alex Warren, Fever Dream, och musiken fortsätter. Vi tar det lite lugnt och lite skönt en liten stund, och så låter vi Miley Cyrus och kompisen Lainey Wilson sjunga för oss. I Younger You i Guldkanalen.

Six was nine, drop that beautiful. Helena Paparizou, my number one. Också Miley Cyrus och Lainey Wilson först ut. Musiken fortsätter. May Stevens, If We Ever Broke Up om en stund. Först ut här och nu. Här är Benson Boone. Här är Mr. Electric Blue. Skön musik i Guldkanalen. God kväll min vän!

0: Guldkanalen lyssnar du till. Du vet om att det är du som hjälper till med musiken i denna radioapparat. Stationen som är till för dig, av dig om du vill. Kasta tips till mig på bra musik. Gammalt som nytt, en sån där riktig klassiker från förr som du vill höra igen. Eller så helt nya låtar som varken du eller jag nästan har upptäckt än. Daniel Snabbela, guldkanalen.se.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
4: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
5: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
9: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
11: Hej, vill du dansa?
10: Första skjutsen.
12: Så. Ska du med eller liksom?
10: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller vad är det?
10: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du 2 frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt 2 perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
15: Gubbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Gubbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
16: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

Klockan har tagit sig förbi 11. Det är en timme kvar av denna tisdag. Hoppas du har det fantastiskt där du är. Jag tänkte ta och bjuda dig på nytt ifrån Ray Dalton. I just wanna be happy, men först ut. Här är U2, Mary J. Blige, en klassiker. Här är låten som heter One.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy, Guldkanalen. Vi ska heja på Sverige. Det ska vi göra alldeles strax tillsammans med gänget i Brandsta City Släcker. Så all in för Sverige.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank. På skånska.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulsson lax.
3: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Här ses vi i Vörgård presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det!
2: Kom, jag har hittat något!
3: Ja, men kolla! Det är ju en pärla!
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt! Hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson här. Det går allt bättre för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med 25 000 skåningar. Vi har infört hyrstopp och höjt OB-tillägget för vår egen personal. Detta hotas av ett vänsterexperiment med skenande kostnader och höjd skatt. Rösta på Moderaterna för ett starkt Skåne.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
19: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
21: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage.

White og Can't Get Enough of Your Love, Babe. Brandstad City släckers all in för Sverige. Och så lite mysigt, ja det ska vi ha det du och jag här tillsammans med Darin. Och en säng av rosor. Om en stund också Last Friday Night. Vad hände då? Katy Perry berättar.

Kyle Smith och Niall Horan, Drive Safe. Katy Perry, Last Friday Night, också Darin, En säng av rosor. Musiken fortsätter. Det här var ett gäng som jag var kollat på för, ja, det måste ju snart vara 2 år sedan. 1,5 i alla fall i Köpenhamn. Och då gjorde de en konsert där. Det var hur bra som helst. De kallar sig Jonas Brothers. I Only Human.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: One Last Time. Musik av Agnes, Molly Sandén och Miriam Bryant innan Superlim och Silvertape. Och så var det Jonas Brothers med deras Only Human.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg, och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
3: Hej, vill du dansa?
2: Första skjutsen.
4: Så. Ska du med eller liksom?
2: Och inte minst, första bostaden.
5: Ja, handpenning. Eller vad är det?
2: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Och nu en låt till alla som ska ut och resa i sommar. Bank- och matlåten.

0: Önskad av Emma i Sörentorp som skriver att bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Nu dukar vi upp till fest på Blomsterlandet med fina erbjudanden lagom till midsommar. Just nu får du 3 pelargoner eller 3 buskmargarit för bara 120 kronor. Sommarens finaste stunder börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det. Shh.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Yes. Mike and the Mechanics, Paul Carrack's song. Hör du, Daniel heter jag, bygger bakar för idag. Vi hörs igen imorgon kväll, då är jag med dig. Henrik Gen och Paola Gullmorgon och kör igång imorgon bitti. Och alldeles nu här, vår nattkavaljer, han heter Henke Holmberg. Han finns med dig strax efter midnatt och framåt ett par timmar.

som gav upp och lämnade studion. Men du vet vad jag brukar säga, natten är ung. Så häng med mig, Henke, och bjuda på massor av musik. Först ut Harry Styles, American Girls heter låten.

snygg, välpolerad soul här från Olivia Dean. Man I Need heter låten. Och nästa artist är ju inte helt obekant. Han heter ju Ed Sheeran. Vi lyssnar på Cam.

Rexa med New Religion. Och det är dags nu för bandet Walk the Moon. Och sångaren sa att han stod i en bar en gång och han var lite osams med bartendern, för bartendern hade gjort fel. Så det var lite tråkig stämning. Men då kommer fram en tjej och säger "Shut up and dance with me" och drar ut honom på dansgolvet. Och då tänkte han att det skulle kunna bli en bra låttitel. Sagt och gjort, här är Walk the Moon med "Shut up and dance with me". Oh, okay.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Alex Warren med Carry You Home. Och så hade vi ny musik förut från Ella Langley. Choose in Texas heter den. Och vi lyssnar på Sienna Spyro nu med Die on This Hill. God.

0: tidig frukost, ja, att man ska titta på matchen.
1: Mm. Men ska inte ni säga den då?
2: Ja, om du bjuder på frukost och fixar det.
1: Här eller?
0: Ja.
1: Lovar ni det då? Det har du gjort många gånger.
2: Ja, det har jag faktiskt.

Det var låten The Bad Touch från Bloodhound Gang. Minsan. Och strax Gwen Stefani med The Sweet Escape. Jag ska spela sångerskan Bella Kay också med I Love It, I Love It, I Love It. Men allra först nu, Victor Lexell och Vänta.

pluggade juridik innan musikintresset tog överhand. Hon heter Bella Kay. Det fick en här med aktuella låten I Love It, I Love It, I Love It. Och jag fortsätter med Felix Jan och Jasmine Thompson med deras version av Ain't Nobody.

konst. Han gillar också att resa och träffa nya människor. Hans favoritställen är Lower East Side i New York och Paris. Jag pratar om artisten Somber. Det fick honom här med låten Home Wrecker. Det här är Sia.

väldigt rolig musikvideo till den här låten, kommer jag ihåg. Det var ju dockor i musikvideon och de här dockorna var väldigt lika kändisar. De var också lika bandmedlemmarna i Genesis. Det var ju de som sjöng då Land of Confusion. Och jag fortsätter nu med Train. Här är Drops of Jupiter.

heter låten Mr. Know-it-all från Teddy Swims. Och jag tänkte passa på att puffa lite för vår tävling. Lyssna här. Ta chansen att tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det låter något det. Vinnaren har 35 sekunder på sig att fylla en kundvagn. Och allt som hamnar i vagnen får du behålla. Ja, läs mer och tävla på vår Facebook-sida.

musikvideon så hade han enormt pösiga byxor, kommer jag ihåg. MC Hammer, You Can't Touch This, sjöng han ju här. Och jag går vidare nu med Miles Smith. Lyssna på Stay If You Want It.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det fick danska K2 med Turn the Lights Off. Och vad sägs om att lyssna på ny musik? Det gör vi nu. Vi ska gå in i väggen tillsammans med Gracie Abrams. Hit the Wall.

heter och det är jag Henke bakom mixerbordet här. Jag tänkte bjuda på en klassiker från Elton John, Island Girl heter den. Och först senaste från Luke Combs, det är en kärlekslåt, den heter Be By You.